Boš. Noč. Ноч гасцільня, город давно опустел. У вежах 5 стагоддзяў, як згаслі агні. І вецер у вокны лісце мяце, прамерзле аж звініць. Уначы ірвецца дрымоты ніць.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
3: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 18 верасня.
4: Назаву хоць зайцамі. Джон Коул гатовы на ўсё, каб вызваліць палітвязняў.
5: Ну што ты сядзіш там за гэтым сталом з дрэннымі хлопцамі? Перасаджвайся за нармальны стол.
3: Киев посприяє, как Беларусь стала на шлях трансформации. Вестки с форума Острожских.
6: Еще раз, якщо раніше було байдуже, то сьогодні Україна розуміє, що Білорусь має бути найближчим партнером.
4: Турма за белорусские народные песни. Гусляр старого Ольсы рассказал про свою криминалку.
7: Відавочны працэс, калі ўсё беларускае падмяняецца некім фейкавым ці несапраўдным, ці ўвогуле там ідэалагічна правільным для беларускай дзяржавы.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Яще каля сотні чи нават больш беларускіх палітвязняў могуць выйсці на волю ў самы бліжэйшы час. Пра гэта заявіў спецпасланнік Трампа Джон Коул, які надоечы вывез з Беларусі 25 палітзняволеных.
2: Дзеля гэтага ўлады ЗША плануюць як мінімум данесці да бізнесу і банкаў інфармацыю, што з Беларусю зноў можна мець справу. Як максімум дамовіцца з Літвой і Латвіяй на конт транзіту беларускага калію.
1: Калі Лукашэнка гандлюе з няволенымі ў абмен на паслабленне санкцый, я не маю з гэтым праблемы, бо менавіта я гляжу ў вочы вызваленым вязням і бачу, што для іх значыць свабода, заявіў Коул у размове з тэлеканалам «Настаящае время».
2: Але ці толькі вызваленне палітвязняў важнае для Коула? Александр Фрыдман мяркуе, што не. Пра гэта ён паразважаў у эфіры Еўрарадыё.
3: Ступеня залежнасці беларускіх уладаў ад Злучаных Штатаў яна вельмі абмежаваная, таму Коул можа перадаваць гэтыя пажаданні. І на, як ён Лукашэнку і казаў раней, ну што ты сядзіш там за гэтым сталом з дрэннымі хлопцамі? Перасаджвайся за нармальны стол з добрымі хлопцамі. Паводь сябе адпаведна. Мы, амерыканцы, там гатовыя прыняць, мы гатовыя падтрымаць, іншае. Ну для таго, каб падтрымлівалі, ну неабходны пэўныя змены, каб не казалі, што там Трамп вядзе падтрымлівае дыктатарскія рэжымы. Ну для таго, каб фон быў больш спрыяльны, неабходна или або не тое, што неабходна, пажадана. Каб былі змены. І вось менавіта на ўзроўні пажаданняў гэта перадаецца. Ну Лукашэнку нават гэтыя пажаданні не падабаюцца. У Лукашэнкі зусім іншы прынцып стасункаў пасля 20-го году, а ніякага ўмяшальніцтва ў беларускія ўнутраныя справы. Прымайце мяне такім, як я ёсць. Што жадаў, ён так Колу фактычна і сказаў жа, калі пачаў разважаць палізнявольных, якіх нібыта няма, і пра тых людзей, якіх асудзілі апошнім часам. Што вось у нас такія законы, а калі перавесці з лукашэнкаўскай мовы на нармальную мову, гэта азначае, я тут гаспадар, што жадаю, то і буду рабіць. Каго захачу пасадзіць, таго пасажу. Захачу, каб былі ў мяне вольныя медыя, будуць вольныя медыя. Не захачу, не будуць. Не вашая справа. Не ўмешвайцеся. Вас гэта не датычыцца. Вось з такога прынцыпу і падыходзіць Лукашэнка. Што тычыцца тэмы палітзняволеных і абмену палітзняволеных, ну гэта ж не галоўная праблема ў двухбаковых стасунках. Яны дайшлі да таго, што свае вялікія праекты эканамічнага характару, яны прынцыпова дамовіліся, яны гатовыя супрацоўнічаць, відавочна, у калійнай галіне, яны іх проста не могуць рэалізаваць. А што тычыцца астатняга, тое, што зараз мы бачым, гэта проста спробы працягваць супрацоўніцтва без выхаду на вось сапраўды тое, што цікавіць і амерыканскі бок, і тое, што цікавіць Лукашэнку. Зараз пытанне ў тым, ці гатовыя амерыканцы і далей гэтыя стасункі выбудоўваць, то бок праводзіць гэтыя здзелкі. Лукашэнка вызваляе некалькі чалавек, здымаюцца некаторыя санкцыі. Лукашэнка атрымлівае запрашэнне ў Вашынгтон, здымаюцца некія санкцыі. Лукашэнка атрымлівае падарунак ад Трампа, тоже таксама нешта атрымліваюць амерыканцы ўзамен. Ці гатовыя яны ісці такім шляхам? Альбо яны проста могуць зрабіць сябе для сябе выснову. Ну, добра, мы паспрабавалі, мы вызвалілі людзей, гэта выглядае добра. Тыя санкцыі, якія яны адмянілі, ну што яны там каштуюць Злучаным Штатам? Паспрабавалі, сур'ёзных вынікаў не дасягнулі. Давайце гэтую аперацыю Беларусь альбо гэты праект Беларусь паставім на паўзу і вернемся да яго у больш спрыяльных умовах. Можа скончыцца калісьці гэтая вайна ва ўкраіне. Можа будуць еўрапейцы адмяняць санкцыі. Ну і вот тады можа выйсці ізноў Коул альбо той, хто будзе пасля яго займаць гэтую пасаду і сказаць, ну давайце пачынаем ізноў беларускі праект.
1: І все ж, што мы маем? 25 чалавек у абмен на зняццё санкцый з лакафарбы і беллеспаперпрама, якому, дарэчы, патрэбны менавіта еўрапейскі рынак для нармальнага функцыянавання.
2: А еўрапейскі рынак для Беларусі закрыты праз еўрапейскія санкцыі, і еўрапейцы-амерыканцаў у гэтым пытанні не слухаюцца.
1: Дык перамовы ўперліся ў столю, працягвае палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Ну, американцам есть на данный момент, что еще Лукашенко пропоновать. Это и вертание американского амбассадора, нормализация дипломатичных стосунков. Ну, американцы лечили, что запрошение на встречу с Трампом, это так само велизарный подарунок Трампу, это не Трампу, Лукашенко, пробачьте. Но мы же бачим, как Лукашенко повел себе в пятницу, и он дозволил себе выказывания, которые, ну, думаю, что вельми расшаравальные для американского боку. Так что тут есть на вот цікавая околичность. Там заўсёды были особистые подарунки от Трампа, там с этого сувенирного магазина
4: Белого дома, да.
3: Белого дома. Все это он отрымливал. Там были особистые послания сбоку Трампа, такие комплименты, какие Лукашенко отвешивались. Все это кол этим разом не стал робить. Он передал приветствие от Трампа. И тема визита с Лукашенко в Соединенные Штаты, тема встречи с Трампом, я на увогуле не вздымалась. Тут видовочно, что американцы для себя это отначили. Но не жадаешь, ты тут некие еще умовы вылучаешь, как с Трампом встретиться. Ну, не будем тебя запрошать. Але урешь магчымасці ёсць для таго, каб вось гэтыя мікразделкі рабіць, маленькія здзелкі, там адмянілі нейкія санкцыі, вызвалілі 10, 15, 20 паліц нявольных. Гэтыя магчымасці, безумоўна, яны па-ранейшаму прысутнічаюць. Што тычыцца вялікай здзелкі, вось гэтай паўнавартаснай нармалізацыі і сумесных эканамічных праектаў, тут праблема. Галоўным чынам з калійнай індустрыяй. Конечно, у сегодняшней ситуации, когда Россия идет на эскалацию у Европе, когда есть вероятность, есть погроза, что у этой эскалации может быть выкрастан и белорусский ресурс, но про какую нормализацию, про какие гандаль, про какие калийные сделки тут можно казать. Ну и кол каже же, прямо каже, что коли б ситуация была инша и не было этих усих войн, ну, мая на увазе, перш за все, конечно, войну России против Украины, ну, так мы были совсем у иншим становище. Так что ситуация умовы не сприяльные, это справедливо. И худшее за все, яны сприяльными не будут. Ну, зараз все залежит от американцев. Те уголе яны пожадают надалей с Лукашенком працавать, и будут яны лечить гэты накерунок перспективным, альбо зробят для себя в основу, но все, что могли досягнули, будем чакать больше сприяльных часов. Тут решение за Соединенными Штатами.
4: Ну так, але адметно тое, что пасля завершения гэтай сустрэчы з Лукашэнкам кол насуперак ранейшай завядзёнцы. Гэтым разам ён правёў яшчэ дадатковую сустрэчу з кіраўніцтвам Літвы, хаця перад паездкай у Мінск такая сустрэча ў яго была, а пасля Літвы паехаў у Рыгу, дзе таксама праводзіў перамовы. Наколькі дае замежная прэса інфармацыю, спасылаючы на свае інсайды і на свае крыніцы, у тым ліку, а можа найперш, перамовы тычыліся транзіту калія беларускага. Але судзячы па тым, якія потым каментары даваў, што прэзідэнт Літвы Наўседа, што кіраўніцтва Латвіі, не вельмі ў яго атрымалася ў гэтым накірунку. Якія ў вас высновы?
3: У меня такие же основы, но он, как спецпредставник, который занимается белорусским направлением, он повинен это робить, он повинен шукать варианты. И он же завсёды подкресливает, что он прагматик, что абсолютно не играет ніякай роли, як называе Лукашенко палітвязню, хай ён кажа, што іх увогуле няма, ну кажа і кажа, галоўнае выцягнуць людзей. І вось той гандаль, які вядзецца, ну гэтыя маральныя прынцыпы яны для кола таксама не адыгрываюць сур'ёзнай ролі. Галоўнае дасягнуць выніка. Ну і вось тое ж самае, ён бачыць праблему, ён імкнецца гэтую праблему вырашыць. Ну чаму ж не паспрабаваць? Галоўнае, ён жа кажа, што паўтарае гэты прынцып Трампа, лепш размаўляць, чым не размаўляць. Ты, конечно, ведаешь, что и Рига, и Вильнюс у сегодняшних умовах откажут отмовой, бог, это просто немагчыма, але паспрабаваць, ну чаму ж не паспрабаваць? Ну вось ён паспрабаваў. Што Лукашэнка з майго пункта гледжання дае пэўны новы шанец, вось у згаданым вамі артыкуле я пісаў пра прамежкавыя выбары, што Лукашэнкі можа гэта быць пэўны шанец, калі Трампу будзе неабходна, вельмі неабходна прадэманстраваць вынік. Вось, бо няма вынікаў сур'ёзных на іранскім напрамку, няма ніякіх сур'ёзных вынікаў на расійска-украінскім напрамку. Ну вось хаця б нейкія поспехі ж трэба перад выбарамі прадэманстраваць. Ну, у гэтым кантэксце што можа, што якія поспехі могуць быць? Поспехам можа быць змена ўлады на Кубе. Гэта быў бы сур'ёзны, вельмі сур'ёзны поспех для Трампа. Ну і вызваленне палізняволеных, калі сапраўды можна будзе гэтага дасягнуць, і ўсе яны выйдуць на волю, ну Трамп можа гэта запісаць сябе ў актыў. Вось такі варыянт магчымы. Сёння была цікавая, дарэчы, публікацыя ў New York Times, яна тычылася расійска-амерыканскіх стасункаў, і там быў цікавы момант пра тое, што амерыканцы разглядаюць сумесныя эканамічныя праекты, буйныя эканамічныя праекты з Расіі, як так свайго кшталту інвестыцыя ў стасункі з Пуціным, што вось давайце Пуціну прапануем гэтыя праекты, нават паспрабуем іх рэалізаваць, нават у тым выпадку, калі ён вайну не спыніць, і можа гэта дасць яму дадатковыя імпульсы, парадэманструе яму атачэнню, наколькі гэта выгадна супрацоўнічаць са Злучанымі Штатамі. Вельмі наіўная і не працуючая з майго пункта гледжання схема, но калі яны сапраўды вырашаць паспрабаваць вось такім чынам сябе паводзіць, гэта шанец для Лукашэнкі. У такіх умовах тыя патрабаванні, якія ён высоўвае, яны сапраўды амерыканцамі могуць быць прыняты. Бо іх прынцыпы стасункаў з Расіяй і з Беларусію, яны не адрозніваюцца. Калі яны для сябе палічаць, што вось Лукашэнку можна будзе ў будучыні скарыстаць, што ладна, ягоныя патрабаванні яны такія, ну можна іх і выкінуць і паглядзім, што з гэтага адбудзецца, ну можа тады Лукашэнку сапраўды пашчасціць. Лукашэнка гуляе ў досыць рызыкоўную гульню. Ну, відаць, гуляе таму, што разумее, што гэта амерыканскі напрамак, ён вельмі важны і прывабны для яго, але не галоўны. Рэшт, ён існаваў і без гэтых стасункаў з амерыканцамі будзе існаваць і далей. Ён проста разумее, што ён куды больш залежны, напрыклад, ад Расіі. І што ён можа дазволіць сябе рызыку на гэтым амерыканскім напрамку, бо ад гэтай рызыкі яго на існаванне ягонага рэжыма не залежыць. Ён не можа сябе дазволіць такую рызыку ў стасунках з Расіяй, бо ад Расіі залежыць існаванне. А вось пагуляць з амерыканцамі, будучы ўпэўнены, а вось паспрабуем. А можа атрымаецца. А можа яны пойдуць мне насустрач. Чаму не? Вось тут ён хутчэй імкнецца будзе паводзіць сябе такім чынам. Ну ён ужо паводзіць сябе такім чынам.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Александр Фрыдман, які падвёў вынікі апошніх перамоваў паміж Джонам Коулам і Александрам Лукашэнкам і паразважаў пра перспектывы амерыкана-беларускіх адносін.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Кіеў паспрыяе, каб Беларусь стала на шлях трансфармацыі. Весткі з форуму Астрожскіх.
5: Ще раз, якщо раніше було байдуже, то сьогодні Україна розуміє, що Білорусь має бути найближчим партнером.
2: Турма за беларускія народныя песні. Гусляр старога Ольцы расказаў пра сваю крыміналку.
6: Відавочны працэс, калі ўсё беларускае падмяняецца некім фэйкавым ці несапраўдным, ці ўвогуле там ідэалагічна правільным для беларускай дзяржавы.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Кангрэс Міжнароднага саюза біятланістаў не стаў разглядаць пытанне допуску беларускіх і расійскіх спартсменаў да міжнародных спаборніцтваў. Рашэнне аб адхіленні саюза біятланістаў Расіі і Беларускай федэрацыі біятлона, прынятае ў 2022 годзе, застаецца ў сіле. Пры гэтым кангрэс падоўжыў паўнамоцтвы выканкама саюза. Гэта дазваляе арганізацыі да наступнага кангрэса адмяніць адхіленне Беларусі і Расіі, калі будуць выкананыя неабходныя умовы. За такое рашэнне прагаласавалі 36 дэлегатаў, 6 былі супраць, яшчэ трое ўстрымаліся. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка ўстанавіла незвычайны рэкорд у свеце тэніса. На парным матчы US Open 2026 з Новакам Джоквічам яна выйшла на корт у камплекце ўпрыгожванняў з каштоўнымі камянямі агульнай вагой 127 каратаў. На Сабаленцы былі завушніцы, масіўнае калье і бранзалет. Дызайн ўпрыгожванняў быў натхнёны Нью-Йоркам і яго мультыкультурнай спадчынай. Сабаленка з'яўляецца афіцыйнай амбасадаркай Matter Good са студзеня і стала першай спартсменкай у гісторыі брэнду на гэтай пасадзе. Раней тэнісістка ўжо выходзіла на Ролан-Гарос у ўпрыгожваннях вагой 125 каратаў, а на Уімблдоне з камплектам з ізумрудамі. Расійскі хакеіст Александр Авечкін заявіў, што не лічыць свой удзел у перадвыбарчым роліку «Адзінай Расіі» палітычнай пазіцыяй. Ён сказаў, што проста падтрымлівае сваю краіну і што ён знаходзіцца па-за палітыкай. На пытанні пра стаўленне да Расіі пры любых абставінах Авечкін адказаў, што пасля завершэння кар'еры збіраецца жыць там. Калі журналіст спытаў яго пра адказнасць Расіі за генацыд, Авечкін перапытаў, што маецца на ўвазе, а пасля сказаў, што спадзяецца, што ўсё не будзе вось так. Раней Латвія забараніла Авечкіну ўезд у краіну на нявызначаны тэрмін. Галоўны трэнер зборнай Германіі Юрген Клоп на прэс-канферэнцыі згадаў нядаўнія выбары ў зямлі Саксонія-Ангальт, дзе значны вынік паказала правая партыя «Альтэрнатыва для Германіі». Клоп не назваў партыю наўпрост, але заявіў, што не хоча давяраць нацыянальны гонар ні тым людзям. Ён таксама заклікаў да пазітыўнага патрыятызму. «Я магу ганарыцца тым, што я немец, і пры гэтым заставацца адкрытым, падтрымліваць разнастайнасць, быць добрым і прыязным», – сказаў Клоп. Трэнер дадаў, што як чалавек са свету спорту хацеў бы вярнуць сцяг сабе і ўсім нам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Алеся Шумакова з гурта «Стары Ольса» асудзілі за тое, што ён граў і запісваў беларускія народныя песні. Пра гэта музыка, якога вызвалілі і вывезлі ў Літву 16 верасня, расказаў Радыё Свабода.
2: Гусляр быў затрыманы ў лістападзе мінулага года, а суд адбыўся толькі сёлета ў жніўні. На ім Алесь пачуў абвінавачванні, граў беларускую народную музыку і тым самым гуртаваў пратэставае ядро. У справе было так і напісана: альбом беларускіх народных песень у колькасці не менш за 11 твораў. Іх слухалі на судзе.
1: Шумакова асудзілі паводле артыкула 361 частка 1 за ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні. Яго назвалі ўдзельнікам беларускай рады культуры, да якой музыка не меў аніякага дачынення. Прысудзілі 2 гады калоніі агульнага рэжыму.
2: Але як так склалася, што ў Беларусі цяпер судзяць нават за народныя песні? Музычны журналіст і аўтар ютуб-канала Міністэрства сепультуры Александр Чарнуха мяркуе, што гэта ўпісваецца ў цяперашнюю канцэпцыю беларускай державы.
3: Ну, я думаю, что это вельми такі натуральны для беларускай державы процесс, яна выцісняе все беларускае і падмяняе паняцце беларускае, тому что, ну, быў такі фестываль у Беларусі гэтым летом, ён называўся «Беларускі скансен». І там, ну, вось, сапраўды, там у анонсах пісалі, што, ну, вось, прыходзьце, будзе беларуская культура і гэтак далей. А беларуская культура – гэта ніводнага гурта, які спявае па-беларуску, усе расійскамоўны, хэдлайнер Олег Орлоў. Вось, і ў якасці забаву там лапта, гарадкі і нешта такое. І там нават памылкі былі у беларускіх словах, там, на кірмашы. А на гэтым стэндзе, дзе звычайна там дзеці нешта малююць, а нехта намаляваў чырвона-зялёны і расійскія сцягі там побач, і там напісаў «дружба», нешта такое. Ну, то бок, відавочны працэс, калі ўсё беларускае падмяняецца некім фэйкавым ці несапраўдным, ці ўвогуле там ідэалагічна правільным для беларускай дзяржавы.
1: І што за тым рабіць, Саша?
3: Ну, рабіць, ствараць нешта, дагрукавацца да людзей, рабіць нейкія праекты, якія скіраваны і на людзей у Беларусі, і на беларусаў замежжа, каб аб'ядноўваць іх нейкім чынам. Ну, вось, як, напрыклад, там я раблю ўсе культуры лайф, калі там беларусы з усяго свету, у тым ліку з Беларусі, могуць глядзець канцэрты. 50% аўдыторыі ўнутры Беларусі глядзіць гэтыя канцэрты, і для іх гэта сапраўды глыток свежага паветра, таму што яны не могуць схадзіць на канцэрты любімых гуртоў, ну вось хаця б у іх такая магчымасць ёсць. Такіх праектаў мусіць быць шмат. Ствараць нешта ў эміграцыі, ці ёсць магчымасць проста без цэнзуры гэта рабіць, рабіць напоўніцу, падтрымліваць адзін аднаго, ось, звяртаць увагу адзін на аднаго. Мне падаецца, гэта зараз важна.
1: Як ты лічыш, што музыкі, якія зараз вызваліліся, я маю на ўвазе і Алеся Чумакова, і музыкаў гурта «Турбэн», так? І маю на ўвазе, канешне ж, Паўла Белавуса, культурніцкага нашага менеджэра, так? Ці вось вернуцца яны да сваёй дзейнасці, ці пачнуць яны вось гэтак сама працаваць на тое, каб беларусы ў Беларусі ўсё ж ведалі, што яны не адны, што беларуская культура ўсё ж яна існуе?
3: Ну, я не могу залезть у голову ни Павлу Белавусу, ни музыкантам «Турбэн», ни Алесю Чувакову и поглядеть, что у них там у головах и что они, как они планируют далее уладковывать свое життё. И я бы хотел сподеваться, что они не кинут заниматься творчеством, что будут далее працевать на карысць беларускай справы и увогуле, нават не на карысць беларускай справы, а просто заниматься творчеством, свободной творчеством. Это зараз важно. Просто выключить некий там ідэалагічны складнік і проста у рэжыме без самацэнзуры і нейкага там вузкага скіравання нешта рабіць. Мне падаецца, зараз гэта важна, і я спадзяюся, што так і будзе.
1: А кіраўнік Беларускай рады культуры Сергей Буткін нагадвае, што ў беларускіх турмах на дадзены момант знаходзіцца больш за 80 дзеячоў культуры.
4: Ну, власна кажучы, нічога новага не адбываецца, а працягваецца наступ на нашу культуру, на тых артыстаў, на тых людзей, дзякуючы якім яна жыве, існуе. Таму прысутнасць Алесі Чумакова адзін з такіх фактаў просто гэтага пераследу, які мы фіксуем пастаянна ўжо цягам 6 год. Ну, в принципе, на сёння ўжо пасля затрымання 79 яшчэ чалавек звязаны з культурай знаходзіцца, як мінімум знаходзіцца ў зняволенні, і гэтая лічба, ну, як бы паказальна ў тым плане, што пераследуюць за творчасць, пераследуюць за інтэлектуальны, грамадзянскі супраціў. За кратамі працягва знаходзіцца, напрыклад, лідар гурта «Палац» Олег Хаменка, лідар гурта «Закон гука» Алексей Кузьмін, таму, ну, безумоўна, вось Алесь Чумаков мусіў яшчэ сядзець, таму што суд быў параўнальна нядаўна, хаця затрыманне было ў снежні. Яму пашчасціла, канешне, якбы вызваленне можна вітаць, але мусім патрабаваць якбы канчатковага вызвалення ўсіх, хто сядзіць несправядліва, сядзіць якраз за тое, што займаецца беларускай культурай.
5: Выхад Алесі Чумакова на волю, выхад гурта Турбэнд на волю. Ці ёсць шанец, што яны працягнуць тое, што яны рабілі да затрымання?
4: Я ўжо паспіўся з некаторымі, каго вызвалілі, пагутарыць кратка, там абмяняцца паведамленнямі. Я ведаю, што Алесь Чумаков настроены вярнуцца да справы і закончыць тое, за што, уласна кажучы, яго затрымалі. То бок ён пісаў апошні альбом і не паспеў яго якбы давесці да ладу яшчэ. Ён рвецца ў Паша Белавус таксама гатовы займацца культурніцкімі праектамі, наколькі я ведаю. Спадзяюся, што Турбэнд вернуцца да справы, спадзяюся, што Міскіс, у якіх таксама недаўна скончыўся тэрмін «Хімія», таксама парадуюць новымі песнямі вернуцца на сцэну. Але, ну, канешна, для некаторых гэта будзе цяжкае выпрабаванне, там што, ну, па-першы час мінуў, па-другое, сапраўды трэба падлячыцца, выдыхнуць, таму мы якбы спадзяемся, што людзі вернуцца да справы, але найперш займуцца сабою.
2: Вы слухалі журналістаў Сергея Буткіна і Александра Чарнуху, якія пракаментавалі рэпрэсіі беларускіх уладаў супраць дзеячоў культуры.
6: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
6: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
6: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропос жмогу стейсис. Весьемс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. У Беларусі памілавалі 25 палітвязняў. Іх прымусова дэпартавалі з краіны ў Літву. Пра тое, як разгортваліся падзеі, падрабязна пачуем у рубрыцы «Хроніка». Група незалежных экспертаў па становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, якая дзейнічае пры ААН, выпусціла новы даклад. Ён называецца «Удзел дзяржаўных інстытутаў Рэспублікі Беларусь у парушэннях правоў чалавека ў крымінальным працэсе». Самае асноўнае з гэтага дакладу мы пачуем у рубрыцы «Каментар». А ў музычных паўзах будзем слухаць розныя праекты, у якіх прыняў удзел Александр Чумакоў, музыка і майстар па вырабе гусляў, а таксама ўжо былы палітвязень, які апынуўся ў спісе апошніх вызваленых.

0: «Вясна». Правабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя». Хроніка.
1: Працягваем распавядаць, як сустракалі ўжо былых палітзняволеных у Вільні. Падчас сустрэчы праваабаронца «Вясны» Уладзімір Лапковіч у эфіры «Радыё Свабода» заклікаў вызваленых палітвязняў, а таксама родных і блізкіх, паведамляць праваабаронцам інфармацыю пра людзей, якія застаюцца за кратамі па палітычных матывах.
2: Мы таксама, вядома, вельмі спадзяваліся, што вызвалення будуць, і бачна, што мы не ведаем ніякіх падрабязнасцяў, но зразумела, што перамовы пайшлі не так, як планавалася, таму што гаспадар кол называў лічбу 300 чалавек, 200, якую спадзяючыся давесці лічбу вызваленых да 1000. І мы бачым то, што 25 чалавек гэта, канешне, не тое, што мы чакалі, але мы рады за кожнага і кожную. Зараз мы, канешне, будзем размаўляць з людзьмі, якія вызваліліся, каб атрымаць яшчэ больш інфармацыі аб тым, што адбываецца там за кратамі, каб папоўніць спіс палітычных вязняў, таму што яны вялікая крыніца інфармацыі для нас, для ўсіх. І бо мы можам, бо мы прызнаем, што мы не ведаем кожнага і кожную, хто знаходзіцца зараз за кратамі. Нам вельмі важна атрымаць гэту інфармацыю непасрэдна ад тых, якія зараз узваляюцца. Зараз самае галоўнае для іх пакой і такой перыяд адаптацыі. І мы, канешне, вельмі з павагай да гэтага будзем ставіцца, улічваючы то, што я і сам гэта добра разумею, таму што быў палітычным вязнем. Мы ведаем то, што шмат каму в калоніях прапаноўвалі хуткае вызваленне, казалі, што яны будуць вызвалены, нават сваякам абвяшчалі, што ў хуткім часе вы забярэце сваіх родных, і яны будуць вызвалены. І то, што ў апошні момант была дана адмашка, каб людзей не вызваляць, а вызваляць толькі тых 25 чалавек, якія вызвалены. І я разумею, што гэта вялікае выпрабаванне да тых, хто застаўся. Я перакананы, што кожны выйдзе, зараз галоўнае, каб яны трывалі і не здаваліся, таму што, канешне, это вельмі цяжка псіхалагічна, і таксама, карыстаючыся момантам, прашу усіх родных, блізкіх паведамляць пра палітычных вязняў, каб таму што іх знаходжанне ў спісе палітычных вязняў вельмі моцна павялічвае іх шанцы быць вызваленымі ў межах амерыканскіх перамоваў.
1: А тым часам фонд «Байсол» планаваў сабраць для нововызваленых палітвязняў 25 тысяч еўра і зрабіў гэта менш як за 7 гадзін. Пры гэтым збор завершыцца толькі праз месяц, 16 кастрычніка. Ужо цяпер на рахунку ініцыятывы звыш 33 тысяч еўра. Пра такую падтрымку беларусаў у далейшае размеркаванне фінансаў прадстаўнік «Байсол» Антос Жукаў распавёў журналістцы беларускага радыёрацыя Марыне Савіцкай.
3: Калі толькі вы ішлі палітвязні, вы адразу ж запусцілі гэты самы збор. Вы былі падрыхтаваны ўжо?
4: Безумоўна, мы рыхтаваліся насамрэч яшчэ, шчыра кажучы, з траўня, таму у нас ўжо ў траўні быў збор, таму што былі чуткі, што разам з амерыканскім пастырам прыедзе наш вялікі сябар гаспадар Коул. Аднак тады гэтага не здарылася, но мы бачым, што хіба ідуць даволі складаныя перамовы, таму сітуацыя такая, што мы ўжо былі падрыхтаваныя з траўня і вельмі чакалі, калі зноў выпусцяць людзей. Ну і вось толькі ў верасні, так, як бачна, спатрэбіўся збор, і мы вельмі цешымся, што гэтыя 25 чалавек на волі.
3: Разам з тым вы суму сабралі за суткі. Чаканы такі для вас вынік, такая падтрымка?
4: Я бы сказаў нават, што не за суткі, а нашмат менш гэта нам заняло, каля 7 гадзін, калі я не памыляюся. Безумоўна, мы чакалі. Шчыра скажу, што я асабіста чакаў, што будзе такая хваля салідарнасці беларусаў з палітвязнямі. Но тут таксама былі пэўныя чыннікі, бо ў мне, напрыклад, былі сумнёвы, калі людзі б засталіся ў Беларусі, напрыклад, калі б там не было таких вядомых, так, палітвязняў, тады, магчыма, былі б больш доўгія тэрміны збору, ведаю, наколькі б ён доўга збіраўся ў такім выпадку. Але тут былі ўсе чыннікі, што людзей дэпартавалі ў замежжа, і што сярод іх былі вельмі вядомыя таксама палітвязні. Вось таму быў такі медыйны эфект. Людзі разумелі, што гэтыя людзі знаходзяцца ў замежжы, што ім лёгка будзе потым атрымаць гэту дапамогу сабраную. Таму все чыннікі склаліся, і мы бачым эфекты гэтага.
3: Чые прозвішча, на твой погляд, у першую чаргу паўплывала?

0: Бывали на хуткасць збору.
1: Мне здаецца, ўсё ж такі, што гэта і Павел Белавус, музыкі Торбэнду, ведаеце, гэта такія сімвалы, можна сказаць, пратэсту 20-го году, так, іх песні, здаецца, тады паўсюль гралі сярод пратэстоўцаў, увогуле вельмі збіралі мільёны праглядаў, так, таму, безумоўна, тут ёсць вось гэты эфект, што выйшлі вядомыя асобы, вядомыя палітвязні. І, здаецца, гэта адгукнулася вельмі ў людзей.
0: І разам з тым вы працягваеце гэты збор яшчэ да сярэдзіны кастрычніка. Чаму?
1: Бо, безумоўна, калі чалавек выходзіць на волю пасля беларускай турмы, вельмі часта стан яго здароўя проста жахлівы. Чалавека адпраўляюць вельмі часта, ён не мае ніякіх дакументаў, ён не мае нічога ўвогуле з сабой, ніякіх грошаў. І тая тысяча, якую базава мы збіраем для беларускіх палітвязняў, ну, безумоўна, гэта невялікая сума, калі вось такія змены адбываюцца ў жыцці чалавека. Таму вельмі важна, мне здаецца, працягваць данаціць, збіраць большую суму, бо ўсе грошы, якія будуць сабраныя падчас гэтага збору, яны будуць размеркаваныя пораўну сярод гэтых 25 чалавек. Таму чым больш мы збярем, тым больш, безумоўна, кожна атрымае персанальна, і гэта дапаможа ім разабрацца з тымі пытаннямі, якія паўстаюць перад імі зараз.
0: Некаторыя дзеячы цяпер прагназуюць і другую хвалю досыць хуткую вызваленне. Ці плануеце вы, калі раптам усё ж такі там розніца будзе умоўна ў тыдзень, збор на гэтых новых вызваленых даплюсаваць менавіта да таго, што ўжо вы пачалі? То бок, ці будуць грошы на новых вызваленых брацца менавіта з гэтай сумы?
1: У нас ўжо паўставалі часам такія падобныя пытанні, што мы заявілі, што мы збіраем грошы менавіта на гэтых 25 чалавек, таму, мне здаецца, справядліва было б адкрыць ўсё ж такі іншы збор на новую групу палітвязняў, бо мы аб'яўлялі збор ўсё ж такі на гэтых людзей, і калі выйдзе новая група, то, безумоўна, мне здаецца, гэта будзе новы збор, але я насамрэч веру ў беларусаў, я ведаю, якія яны клёвыя, што мы, думаю, без праблем збірем і для новай групы палітвязняў.
2: А каб атрымаць дапамогу ў межах збору былому палітвязню, трэба запоўніць форму або звярнуцца непасрэдна ў байсолу. Зрабіць гэта можна да 16 сакавіка 2027 года.
3: Пачуццё уласнае годнасці, рэч загадкавая для нас.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При мікрафоні Єва Бардзілоўская. Група незалежных экспертаў па становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, якая дзейнічае пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, выпусціла новы даклад. Ён называецца «Удзел дзяржаўных інстытутаў Рэспублікі Беларусь у парушэннях правоў чалавека ў крымінальным працэсе». На аснове задакументаваных гісторый у дакладзе дэталёва паказана, як сілавікі і суды удзельнічаюць у парушэннях правоў чалавека на ўсіх стадыях крымінальнага працэсу ад моманту затрымання да пераследу пасля вызвалення. І сёння мы пачытаем разам з вамі гэты даклад.
0: Каментар.
1: Рэпрэсіі на ўсіх стадыях. Група незалежных экспертаў заключыла, што дзяржаўныя інстытуты Беларусі граюць ключавую ролю ў працэсе крымінальнага судаводства Беларусі і нясуць адказнасць за сістэматычнае парушэнне правоў чалавека, пачынаючы з 1 траўня 2020 года. Сярод іх асноўныя падраздзяленні Міністэрства ўнутраных спраў, а гэта ГУБАЗік, міліцыя і Дэпартамент выканання пакаранняў. Таксама сярод іх Камітэт дзяржаўнай бяспекі, следчы камітэт, генеральная пракуратура і судовая сістэма. Група незалежных экспертаў апісала тое, як на ўсіх стадыях крымінальнага судаводства дзяржаўныя органы Беларусі ўдзельнічаюць у парушэннях правоў чалавека. І акрамя таго, група прывяла прыклады задакументаваных ёй гісторый пра гэтае парушэнне. Першы этап – затрыманне і ўтрыманне пад вартай у ізалятарах часовага ўтрымання. Пачынаючы з 1 траўня 2020 года, супрацоўнікі міліцыі КДБ і ГУБАЗік сістэматычна і адвольна затрымлівалі тысячы асоб за іх фактычную або успрыманую апазіцыю ўраду. Група ў сваім дакладзе распавядае, цытата, «Адзін пацярпелы быў затрыманы ў 2021 годзе каля садка яго сына двума мужчынамі ў цывільным адзенні, адзін з якіх ударыў яго ў твар без папярэджання, тады як іншы скруціў яго руку і канфіскаваў тэлефон. Другі крок – следства і ўтрыманне пад вартай у следчых ізалятарах. Пасля затрымання людзей дапытвалі супрацоўнікі следчага камітэта або КДБ. У следчых ізалятарах затрыманы утрымлівалі ў бесчалавечных умовах, у перапоўненых камерах, што часам кішаць прусакамі ды мышамі, што змушала іх людзей спаць па чарзе з прычыны абмежаванай прасторы. Супрацоўнікі месца ўтрымання пад вартай нярэдка абражалі ды прыніжалі затрыманых паводле палітычна матываваных падставаў. У адным з задакументаваных групай выпадкаў гаворыцца. Адзін з пацярпелых распавёў, што ў следчым ізалятары «Амерыканка», у якім ён утрымліваўся ў 2023 годзе, супрацоўнікі КДБ пагражалі перадаць яго групе «Вагнер», змясціць яго ў камеру са зняволенымі з нізкім сацыяльным статусам, затрымаць ягоную жонку і адправіць ягоную дачку ў прытулак. Наступны крок – судовае разбіранніцтва. Падчас судовых разглядаў судовыя органы сістэматычна парушалі правы на справядлівае разбіральніцтва. Акрамя таго, адвакаты зазнавалі сістэматычны пераслед. У прыватнасці, адвакаты, якія прадстаўлялі інтарэсы асоб, якім прад'яўляліся палітычна матываваныя абвінавачванні, былі пазбаўленыя свайго адвакацкага статусу, іншыя былі затрыманыя. Напрыклад, адзін з пацярпелых паведаміў у групе незалежных экспертаў, што яго інтарэсы прадстаўлялі 6 адвакатаў, і ўсе яны былі пазбаўленыя адвакацкага статусу. Пасля гэтага ніхто не згаджаўся прадстаўляць яго інтарэсы. Многія апытаныя таксама сцвярджалі, што іх адвакаты былі затрыманыя супрацоўнікамі сіл дзяржаўнай бяспекі. Амаль усе судовыя працэсы заканчваліся абвінаваўчым прысудам. Наступны этап – зняволенне. Супрацоўнікі пенітэнцыярных устаноў утрымлівалі асоб, пазбаўленых волі паводле палітычна матываваных падстаў ва ўмовах больш суровага і дыскрымінацыйнага рэжыму. Іх прымушалі насіць жоўтую бірку на грудзях і жоўты трохкутнік на плячы, забаранялі ім удзел у адукацыйных і культурных мерапрыемствах, доступ у спартзалу і наведванне рэлігійных службаў, пазбаўлялі іх магчымасці браць кнігі на замежных мовах з турэмных бібліятэк, дазваляючы браць толькі матэрыялы на рускай або беларускай мовах. Умовы ўтрымання для зняволеных паводле палітычна матываваных падставаў, асабліва ў штрафных ізалятарах, былі бесчалавечнымі. Наступний крок – заходи, які приймаються після визволення. Репресії не закінчувалися після визволення чоловіка з тюрми. У приватності, незадовго до закінчення терміну позбавлення волі, суди, як правило, приговорювали людей до превентивного нагляду на термін від 6 місяців до 2 років. У свою чергу супрацовники міліції, а так само ГУБАЗІК і КДБ, ажитовляли постійний і пільний моніторинг за людьми, телефонуючи їм по телефоні, викликаючи на допити і навідуючи і оглядаючи їх жилье некілька разів на тиждень, уключно з ночі і раніцею. Гэтыя проверки і навідування нередко носили інвазійний і гвалтовний характер, викликали страх і паніку серед потерпілих до їх близьких. Один з потерпілих розповів групі незалежних експертів, що у 2024 році супрацовники ГУБАЗІК одночі прийшли до його додому, провірили його на телефон і сказали, що коли яни ще раз коли-небудь побачать його на протесті, яни будуть стріляти йому у колені. Наступство. Адвольне затримання, узяття під варту, жорстке обходження і порушення, учинене на усіх стадіях кримінального судоводства, потягнули за собою тяжкі фізичні і психологічні наступства для потерпілих. Один з запитаних повідомив, що після виїзду у Польщу у 2023 році йому були зроблені дві операції по заміні амаль усіх зубів, які випали за час позбавлення волі. Він покутував від проблем з простатою і звертався по психологічну допомогу, каб справитися з тим, що ён охарактеризував як наймацніший гнів і лютость. Гэта толькі частка задокументаваных гісторый групай незалежных экспертаў па становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Свой новы даклад «Удзел дзяржаўных інстытутаў Рэспублікі Беларусь у парушэннях правоў чалавека ў крымінальным працэсе» група прадаставіць нашай 10-й сесіі Савета па правах чалавека. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
2: Високий ропос жмогоус тейсіс висіємс.
3: Права чоловіка для всіх.
4: Всі права людини для всіх.
5: Усі права чоловіка для всіх.
6: Весна. Правооборонча передача на Білоруському радіо «Рація».

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8, у Польши 7 годин. Былую беларускую чыноўніцу асудзілі за палітыку. Кандыдатура Юліі Міцкевіч вылучана на пасаду прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Трамп падпісаў закон аб так званых пякельных санкцыях супраць Расіі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Былую супрацоўніцу Бешанковіцкага райвыканкама 56-гадовую Галіну Устюгову асудзілі па 5 так званых экстрэмісцкіх артыкулах, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Прозвішча і імя Галіны Устюговай з'явілася на сайце МУС 18 верасня ў пераліку асоб, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці. Якое пакаранне атрымала былая супрацоўніца райвыканкама, не вядома, але яна яго адбывае. Раней у районнай газеце «Зара» Устюгову публічна віншавалі з юбілеем. Адзін з артыкулаў за 2019 год быў прысвечаны яе 50-годдзю. У той час Галіна Устюгова ўжо 6 гадоў працавала начальнікам аддзела землеўпарадкавання Бешанковіцкага райвыканкама. Таксама жанчына была дэпутатам Бешанковіцкага райсавета мінулага склікання, а яшчэ раней старшынёй Ульскага сельсавета.
0: Радио.
2: До інших тем. Юлія Міцкевіч вылучана на пасаду прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы у аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі. Групай з 9 дэлегатаў ад розных фракцый. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал Каарнацыйнай рады. Юлія Міцкевіч мае двухгадовы досвід працы ў кабінеце. Спачатку яна працавала намесніцай прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы па пытаннях гендэрнай роўнасці і ўразлівых груп, а апошнія паўтары месяцы выконваючай абавязкі прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы. Кандыдатура Юліі Міцкевіч стала другой кандыдатурай на данную пасаду. Раней стала вядома, што фракцыя Кааліцыя Латушкі і Рух за свабоду вылучыла кандыдатуру Веранікі Станкевіч. Археалагічныя даследаванні і гістарычныя адкрыцці не ведаюць межаў. Менавіта такую думку падкрэсліў беластоцкі гісторык і ўкладальнік кнігі Веслаў Урубель 18 верасня падчас прэзентацыі выдання, прысвечанага 70-годдзю аддзела археалогіі Падляшскага музея ў Беластоку.
3: Granica współczesna nie ma nic wspólnego z granicą historyczną, gdy kultury się przenikały na Podlasiu. Podlasie jest od wieków pograniczem kultur, narodów, tradycji i archeologia jest chyba najlepszym przykładem tego, że współczesne podziały nie mają nic wspólnego z tym, co działo się historycznie, kiedy to wszystko się ze sobą przenikało, wpływało na siebie i z siebie wynikało. Także zabytki są świetnym przykładem tego, jak te kultury się mieszały.
2: Паводле Веслава Урубеля, у новую кнігу «Абліччы мінулага 70 гадоў аддзела археалогіі Падляшскага музея Беластоку» увайшоў важны пласт матэрыялаў, якія непасрэдна адлюстроўваюць шчыльныя навуковыя і гістарычныя сувязі з Беларуссю. Аб міжнародных падзеях. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп учора падпісаў закон, які дазваляе ўвесці пашыраныя санкцыі супраць Расіі, гаворыцца ў заяве Белага дома. Так званыя пякельныя санкцыі прасоўваў сенатар-рэспубліканец Лінсі Грэм, які памёр у ліпені. Закон Лінсі Грэма аб санкцыях супраць Расіі і Ірана 2026 года сцвярджае і пашырае прадугледжаныя законам санкцыі, пошліны і забароны ў дачыненні да Расіі, а таксама падаўжае дзеянне існых санкцый супраць Ірана, гаворыцца на сайце Белага дома. Закон замацоўвае ўжо ўведзеныя прэзідэнцкімі ўказамі санкцыі ЗША супраць Расіі, у тым ліку абмежавальныя меры ў дачыненні да расійскага ценявога флоту і санкцыі супраць расійскіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў, якія падтрымліваюць расійскі ВПК. Таксама закон замацоўвае механізм для ўвядзення пошлін у памеры да 100% на тавары з краін, якія купляюць у Расіі нафту і газ. Дакумент дае права прэзідэнту прыпыняць любыя санкцыі па сваім меркаванні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 20, плюс 21. Вецер паўднёва-заходні да 7 метраў у секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Niemna i Barazyny.
5: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
6: Witam Państwa w programie Znadniemna i Barazyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki pragniemy dostarczać ważne i aktualne informacje dla naszych rodaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. Dzisiaj omówimy uwolnienie kolejnych więźniów politycznych, którzy opuścili białoruskie łagry w wyniku wizyty amerykańskiego wysłannika do Mińska. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Rosyjskie ataki przy polskiej granicy.
7: W planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
6: 87. rocznica agresji ZSRR na Polskę.
8: Ta data oznacza dla nas nieprzebrane cierpienie, męki.
6: Festiwal historyczny Rzeczpospolita przez wieki.
9: Potężne dziedzictwo, które my staramy się jako rekonstruktorzy cały czas przypominać, a jednocześnie też nie ukryję, że też dobrze przy tym się bawiąc.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы. 10 дэпартаваных з Беларусі палітвязняў прыбылі ў Польшчу. Улады ў Беларусі абяцаюць падтрымку бізнесу, які пацярпеў ад атак у Расіі. У Латвіі затрымалі 13 замежнікаў, якія незаконна праніклі з Беларусі.
3: У студыі навіну Вадзімир Лапцевіч.
2: У Варшаве учора каля Центра беларускай солідарнасці сустрэлі палітвязняў, выдварыных з Беларусі 16 верасня. Нагадаю, спачатку ўсіх 25 экс-зняволеных дэпартавалі ў Літву. 10 з іх выказалі жаданне паехаць у Польшчу. Таму яны будуць праходзіць працэдуру легалізацыі тут, кажа намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка.
4: Я размаўляў з намеснікам дырэктара дэпартамента па справах замежнікаў галоўнай камендатуры гранічнай службы, з якім мы ўзаемадзейнічалі падчас прыезда папярэдніх груп і даволі эфектыўна і трымалі згоду, што пагранічная служба будзе дапамагаць нам у наступным тыдні, каб усе былы палітзняволены, які вырашылі пачаць працэдуру афармлення міжнароднай абароны, змаглі падаць як мага хутчэй дакументы ў пляцоўкі пагранічнай стражы на тэрыторыі Польшчы. Я хацеў бы выказаць удзячнасць Міністэрству замежных справ Польшчы, Міністэрству ўнутраных справ Польшчы, галоўнай камендатуры пагранічнай службы, што так хутка вырашаюцца гэтыя прававыя адміністрацыйныя пытанні. Мы, канешне ж, будзем суправаджаць, нам будуць дапамагаць Цэнтр беларускай салідарнасці, вольныя, іншыя праваабарончыя арганізацыі.
2: Паводле Павла Латушкі, 9 з прыбыўшых у Польшу экс-палітвязняў плануюць пачаць працэс легалізацыі ў Варшаве, адзін у Беластоку. Да іншых тэм. Чыноўнікі Міністэрства эканомікі Беларусі правялі сустрэчу з бізнесменамі, чыя тавары пацярпелі на складах расійскага маркетплейса Wildberries. Абяцаюць падтрымку, але не ўдакладняюць якую. Па звестках ведомства, яны супольна з дачыннай кампаніяй расійскага маркетплейса выпрацавалі падыходы па мерах падтрымкі беларускага бізнесу. Для таго, каб атрымаць гэтую дапамогу, бізнесмены павінны звярнуцца да беларускага аператара Wildberries. Далейшыя працэдуры не раскрываюцца. Невядома таксама, ці атрымае бізнес кампенсацыю за знішчаны тавар і ў якім памеры. Прадаўцам будзе аказаная падтрымка з улікам выпрацаванага урадам алгарытму і ў індывідуальным парадку, зыходзячы са спецыфікі тавару, якія рэалізуюцца, паведаміла прэс-служба Мінэканомікі. Да мясцовай інфармацыі. У супраслі 18 верасня падчас міжнароднай навуковай канферэнцыі спадчына праваслаўнай царквы у даўняй і сучаснай рэчы паспалітай прафесар Беластоцкага універсітэта Уршуля Анна Паўлючук выступіла з дакладам «Культурная спадчына Жыровіцкага манастыра». Даследчыца закранула важнае пытанне аб тым, чыёй спадчынай з'яўляецца Жыровіцкая абіцель, адзін з найважнейшых духоўных асяродкаў рэгіёна, які на працягу сваёй гісторыі аб'ядноўваў розныя рэлігійныя и национальной традиции.
5: Есть dziedzictwo, в сумме, powiedzmy sobie, православное, kolejny okres, jak najbardziej, bazyliański, styk wschodu i zachodu, łączenie tradycji, to widać w architekturze, tym dziedzictwie architektonicznym, że mamy wpływy właśnie baroku, rokoka, neoklasycyzmu, a nade wszystko ta tradycja bizantyjska, a nawet architektura drewniana, bo dzisiaj na Białorusi cmentarna cerkiew świętego Jerzego Zwycięstwa to jest jedyna zachowana z początku 18 веку церкви.
2: У сваім выступе Уршуля Анна Паўлючук падкрэсліла, што Жыровіцкі манастыр адыграў адметную ролю ў захаванні культурнай і рэлігійнай ідэнтычнасці, а яго гістарычны ўплыў выходзіць далёка за межы адной канфесіі ці краіны. Аб сітуацыі на мяжы. Затрыманы 13 замежнікаў, якія праніклі ў Латвію з Беларусі. Затрымаць іх латвійскім калегам дапамаглі памежнікі з Літвы, паведамляе літоўская служба аховы дзяржаўнай мяжы. Увечары 17 верасня група з 13 чалавек незаконна перасякла беларуска-латвійскую мяжу. На месца выехалі літоўскія кінолагі са службовымі сабакамі. Пяцярых чалавек яны заўважылі на тэрыторыі Латвіі прыкладна за 300 метраў ад літоўска-латвійскай дзяржаўнай мяжы. Затрыманых перадалі латвійскім памежнікам. Яшчэ восьмярых парушальнікаў мяжы латвійскія памежнікі затрымалі самастойна. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Так само сьогодні перемінне облачність в нашому поміжному регіоні, де така сьогодні сонячна зараз раніця. Ми знаходимося у зоні теплого і сухого повітря. Сьогодні цягом усього дня у суботу, завтра трошки може переламатися надвор'я, де завтра дожди. Не виключають синоптики. Ну а зараз температура повітря плюс 12 у Лідзі до Волковиську, 12 у Гайновці, де Білостоку, 13 зараз у Городні, 12 у Бірості, 12 у Кубрині, де 12 у Пінську. У день сьогодні чекаємо на Білосточині до Городинщині до плюс 21, у Бірості сьогодні містами може бути у день навіть плюс 23-25. Така ось субота.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM. Радіо Рація охоплює усі дорожні погранпереходи.
3: І у красуботу тут у студії Білорусського радіо Рація. З вами Влад Гринівський. Я щиро вас запрошую на ранішній ефір. 98.1 FM у Білостоку, де Городня, 99.2 FM у Бірості, Рбілої Подоляцької, де так само в інтернеті rация.com. Наперед обов'язкова тема інформації саме розне. З вами разом будемо збирати.

0: Вікара, субота, Білоруське радіо «Рація». Ми працягуємо далі наш ефір. Польський керуси черговий раз шокований цінами на автозаправках. Переходом до росту кошту палива. Привели одразу некілька чинників. Це і геополітичний кризис, дефіцит доходових нафтопродуктів у Європі, де все більше дорогая логістика. А цю тему далі коментую у нашому ефірі Яна Запольська.
1: Коментар «Рації».
2: Ще недавно польський керуйця мог заправитися менш як за 6 злотих за літр 95-го бензину, а сьогодні це вже недосяжна і приємна лічба. Поводле опошніх дадзіних e-Patrol, середня ціна у Польщі складає каля 8 злотих за літр 95-го і амаль 9 злотих за літр дизеля. Газ каштує у середнім 3 злотих 8 грошов. При гэтым аналітики чакають, що дизель у ближайші дні перасяжне мяжу 9 злотых. І гэта ўжо не проста праблема аўтакіроўцаў. Калі даражэе дызель, даражэе перавозка, сельскагаспадарчая тэхніка, вытворчасць і ўрэшце рэшт тавары на паліцах. Першае, што хочацца сказаць пры выглядзе цэн на табло АЗС, вінавата дарагая нафта. І гэта сапраўды так, але толькі часткова. У сярэдзіне верасня сусветны рынак атрымаў новы удар. Пасля пашкоджання інфраструктуры Саудовская Аравія спыніла працу нафтаправода Est-West, які з'яўляецца альтэрнатыўным маршрутам для транспарціроўкі нафты з Персідскага заліва. Паралельна з'явіліся паведамленні пра адмену або перанос паставак саудаўскай нафты ў Еўропу. Для польскага канцэрна Orlen гэта асабліва адчувальна. Кампанія закупляе значную частку нафты на Блізкім Усходзе і цяпер вымушаная шукаць альтэрнатыўныя аб'ёмы, у тым ліку ў Нарвегіі, Алжыры, Казахстане, Азербайджане, ЗША. На неспрыяльным геапалітычным фоне кошт нафты маркі Brent у сярэдзіне верасня перавысіў 109 даляраў за барэль. Але тут ёсць і яшчэ важная дэталь. Польшча плаціць не проста за барэль сырой нафты. Яна плаціць за нафтапрадукты на еўрапейскім рынку, за перапрацоўку, транспорт, страхование, логистику, податки и маржу. На рынку назирается дефицит менавіта готовых нафтопродуктов, а поставки с близкого усходу стали рызыкоўнымі и дорогими. Менавіта тому дизель сегодня становится своеасаблівым индикатором усяго кризису, и менавіта з ім у Европе найбольш вострая проблема. Есть и чисто польский фактор. Прихадаю, что у жніўня урад часово знижал ПДВ на паліва з 23 до 8% і уводзіў механізм абмежавання цэн у рамках праграмы ЦПН. Гэта дазволіла змягчыць удар па спажыўцу. Але 31 жніўня праграма скончылася і падатак вярнуўся да 23%. Такім чынам, з аднаго боку дзяржава спрабавала стрымаць цэны, з другога, калі часовыя меры скончыліся, на спажыўца абрынуліся адразу некалькі хваль падаражання. У выніку верасень стаў своеасаблівым момантам істины. Стала бачна, колькі каштуе паліва без часовага дзяржаўнага стрымлівання. Паліва пры гэтым незвычайны тавар. Калі даражэе кава, чалавек можа піць яе радзей. Калі даражэе бензін, чалавек не можа проста перастаць плаціць за паездку на працу. А яшчэ паліва убудоўваецца ў кошт амаль усяго астатняга. Грузавік прывёз прадукты ў супермаркет, трактор сабраў збожжа, фура адвезла камплектуючае на завод, кур'ер даставіў пасылку. Усё гэта мае паліўны складнік. Таму рост цэн на паліва – гэта не толькі рост выдаткаў аўтамабілістаў, але і патэнцыйны новы інфляцыйны імпульс. Палепшыць сітуацыю ж можа толькі геапалітычная разрадка, што пакуль не выглядае хуткай задачай. Таму і застаецца інтэнсіўны пошук альтэрнатыўных крыніц. Польшча пакуль не мае дэфіцыту паліва, але запоўніць бак становіцца ўсё даражэй. І сачыць кіроўцам трэба не толькі за табло на аўтазапраўках, але і за развіццём падзей на Блізкім Усходзе. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
1: Каментар «Рацыі».

0: Можна буде прийти кожному білорусу задати свої питання, які турбують цих людей. І ось з цієї нагоди ми ладимо акцію під умовною назвою «Коли в Білорусі це стало безпечно». Буквально через кілька днів вилетить уся інформація, але орієнтовно 26 числа о 11 годині каля Таборова 33 буде зареєстрована акція. Ми не несемо політичних лозунгів, а клопотів менавіта об ситуації з білорусами, у яких затримлюється розгляд справи, яким роблять адмову, тому що на сьогоднішній день докладно відомо, що є випадки, коли люди дійсно доказали свою небезпечність становища в Республіці Білорусь з узбудженням на їх кримінальні справи на сьогоднішній день, але їм прийшла адмова.
1: Що менавіта там буде відбуватися?
0: Хутчэй за ўсё, што будзе зроблены некі перформанс, гэта залежыць ад таго, як нам разрашыць паліцэйскі бок, будуць закліканы польскія бакі, праваабарончыя бакі, будуць закліканы прадстаўнікі польскай супольнасці, прадстаўнікі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, прадстаўнікі праваабарончай супольнасці для таго, каб можна было зрабіць і петыцыі, і яшчэ раз кажу, можна будзе вольна зайсці, задаць любыя пытанні. Ми паспрабуємо ось гэтай гурмою сабраць асноўны накірунак пытанняў, з якім стукаюцца беларусы ў замежжы пры разглядзе міжнароднай аховы, для таго, каб потым гэта была магчымасць ад імя асацыяцыі падаваць у розныя інстытуцыі альбо розныя дзяржаўныя уладныя структуры.
1: Ці робіцца гэта таксама і для таго, каб палякі больш звярталі ўвагі менавіта на беларускія кейсы?
0: Безумоўна, гэта робіцца і для таго, што непасрэдна не тое, каб палякі звернулі ўвагу на беларускую сітуацыю, праводзяцца акцыі шмат. Канешне, іх недастаткова, але яны праводзяцца. А тут непасрэдна мы хочам правесці акцію каля ўжонду для таго, каб людзі, якія адказны за разгляд гэтых пытанняў, людзі, якія прымаюць рашэнне па разгляду міжнароднай аховы ў датычэнні беларусаў, мелі разуменне, што адбываецца ў Беларусі і тое, што не кожны можа сабе зрабіць вандроўку па ўсёй Беларусі і павернуцца назад у Польшу, альбо не тое, што чалавек можа з'ехаць нават пахаваць сваяка, і яго там ніхто не затрымае, таму што сітуацыя не палепшылася, а пагоршылася. І галоўная мэта акцыі – гэта паказаць польскаму боку, што нельга давіраць словам Лукашэнка, нельга назіраць ОНТ і БТ, дзе гаворыцца аб тым, што ў нас ужо скончаны рэпрэсіўныя дзеянні.
1: Наколькі ўдзел у гэтай акцыі з боку менавіта беларускіх актывістаў бяспечны для іх?
0: Што тычыцца Рэспублікі Беларусь, я не ведаю, насколькі ім небяспечна. А што тычыцца польскай дзяржавы, мы будзем праводзіць акцыю толькі ў тым выпадку, калі будзе яна зарэгістравана. Суадносна дазволена. Суадносна гэта ўсё бяспечна. І ўвогуле, не так даўно на Еврарадыё выйшаў цудоўны артыкул, дзе дакладна патлумачана аб тым, што, на жаль, беларусы, якія не прымаюць удзел у акцыях, не прымаюць удзел у шэсцях, не прымаюць удзел у розных палітычных івентах, яны вельмі моцна помыляются, тому что это так само является доказательством того, что активный человек, и он находится у небеспечном становище у Республики Беларусь. Соотносно, это является прямой допомогою отримания международной оховы. Тому зараз все залежит непосредственно от белорусов. Коли вам цікаво, каби вы отримали международную охову, коли вам потребно, каби ваша справа была разгледжена становча, калі ласка, даражэнькі, тое, што я кажу ўжо на працягу некалькіх гадоў. Акцыі 6. І насамрэч на сьогоднішні дзень больш стала актуальны выказ «Зыдзем з плошчы згінем», чым у 23-м альбо 22-м годзе.
2: І то толькі нагадаю, што ў Польшы таксама працуюць ініцыятывы, якія кансультуюць беларусаў па паданнях легалізацыі сярод іх Цэнтр беларускай салідарнасці ды «Партызанка».

0: Ігоря Білорської радіо, це наш суботній ранішній ефір протягується, коли вас сказати зараз, а докладно полгодини залишається до 10-ї Білорусі, до 9-ї Польщі. Я передаю вам привітання. Надвор'я, глядімо, що там сьогодні в нашому поміжному регіоні, в сходній частині Білорусі, здається, зараз більша блоку хмару ось. Ну і вголі захмарене зараз центральна частка Білорусі, коли казати, наприклад, про Вітебську область, там дожди. У нашому поміжному регіоні сьогодні дождів не повинно бути, поскольку ось трошечки усходня частка Карадінщини, де так само Берестіщини, ну і відома справа, що вся Білосточина зараз у зоні повищеного атмосферного тиску, а вона трошки розганяє хмари, так, не по-навуковому скажу. Температура повітря зараз плюс 13 у Лідіде Бересті, 14 у Городні до Білостоку, у день сьогодні чекаємо плюс 19-21. Повдньово-заходній вітер от 4 до 8 метрів за секунду, местами можуть бути незначні пориви. Повищений атмосферний тиск, і він таким тримається тягом дня. Уночі атмосферний тиск почне повищатися ще більш.
1: Часом не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Вашій увазі огляд факту політичних репресій у Білорусі, порушенняв закона чи вишваренського розуміння його з боку представників лукашенківської влади, про що стало відомо на гетим тидні. 27-годового Владислава Марчика судили по політичній справі після вертання в Білорусь. Він працював айтішником і жив у польській Лодзі. У кінці 2025 года він вирішив наведати Білорусь. Імовірно, під час гетей поїздки хлопця затримали і осудили поводлі двох артикулів – распальвання іншої соціальної ворожості і образи білоруського диктатора. У Владиславу призначили хімію з накеруванням. Подробязності справи невідомі. 14 вересня огучили присуд по справі артпросторы «Склад бутелек» у Борисове. Полезняволених Сергія Салаша і Дмитрия Бабіцкого осудили до 5 годов колонії в умовах узмоцненого режиму. Апроч гэтага ім призначили штраф у памеры 36 тысяч рублёв кожному. У снежні 2025 года КДБ обвестил гэтую артпростору экстремістським формаванням. 28-годовую украинку з Мариуполя Оксану Дзячук осудили у Менску за нібито содзейнічанне экстремістской дзейнасці. Пасля пачатку паўнамаштабнай войны яна выехала з Украіны і опынулася ў Беларусі. Напрыканцы 2025 года Дзячук допускала вяртанне ў родны Мариуполь, які знаходзіцца пад расійскай акупацыяй. 27-годовы бізнесмен Константин Харытоненко атрымаў прысуд у Менску па справе аб нібыта фінансаванні ўдзелу грамадзян у баявых дзеяннях за межамі Беларусі. Да арышту ён жыў і працаваў у Польшы, дзе кіраваў кампанія, якая імпартавала грузінскае віно. Константина Харытоненко арыштавалі ў 2025 годзе. Яго адправілі ў калоніі, аднак дакладны прысуд невядомы. Політично зняволений Сергій Висоцький став черговим фігурантом справи Білоруського фонду спортивної солідарності, яка розслідується лукашенковськими владами від 2021 года. Мужчину затримали прикладно 11 снежня 2025 года. У вересні 2026 йому призначили 9 годов позбавлення волі у колонії в умовах узмоцненого режиму. Сергія обвинуватили у створенні екстремістського формування або уділі у їм і дискредитації Республіки Беларусь. Які менавіта дзеянні следства і суд поставілі яму ў віну, невядома. 26-годовага палітвязня з Гомеля Мацвея Баранова абвінавацілі паводле 5 артыкулаў крымінальнага кодэксу. Заклікі да дзеянняў, скіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Беларусі, паклёп на беларускага дыктатара і абраза яго, садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, дыскрэдытацыя Беларусі. У жніўні 2026 года яго ўнеслі ў спіс асоб, якія ўлады Беларусі лічаць датычнымі да тэрарыстычнай дзейнасці. Прысуд Мацвею Баранову быў вынесены ў 2025-м. Яму призначили 5 годов і 6 місяців позбавлення волі у колонії в умовах узмоцненого режиму. Докладная дата присуду невідомая.
1: Часом не до закону.
2: 38-годового фотографа з Менску Злату Скобнікову осудили за нібито садзейнічанне экстремістской дзейнасці. Жанчыну затрымалі сёлета. Паводле звестак, да суда яна каля 4 месяцаў знаходзілася ў СІЗА. Менскі гарадскі суд прысудзіў ёй абмежаванне волі без накіравання ў папраўчую установу адкрытага тыпу. 18 верасня МУЗ Беларуси обновила пералік грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 11 прозвішчаў. Цяпер у ім 6917 чалавек. Сярод іх блізняволены былы падпалкоўнік КДБ Алексей Храловіч. У 2022 годзе яго асудзілі да 10 гадоў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму за нібыта здраду дзяржаве. Камітэт дзяржаўнай бяспекі абнавіў спіс асоб, датычных да тэрарыстычнай дзейнасці. Сярод іх палізняволеныя Дмітрый Корсакаў і Таццяна Корсакава. Сям'ю з Менска асудзілі за нібыта здраду дзяржаве і кантрабанду зброі. Дмітру і Таццяні прысудзілі 14 і 12 гадоў зняволення адпаведна, а таксама штраф у памеры 50 тысяч рублёў. Акрамя іх у спісе з'явіліся Арцём Меркель і Кацярына Манкевіч. Андрэй Шэйка і Дмітрый Мароз былі ўнесеныя ў так званы спіс тэрарыстаў яшчэ 4 верасня. Цяпер у ім 1476 чалавек, з якіх 725 грамадзяне Беларусі. Тэрмін даўніны па артыкуле 342 крымінальнага кодэкса «Арганізацыя і падрыхтоўка дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак або актыўны ўдзел у іх, які масава выкарыстоўваўся для пераследу ўдзельнікаў пратэстаў 2020 года, ужо скончыўся. Аднак праваабаронцы працягваюць фіксаваць розныя формы пераследу людзей за ўдзел у мірных сходах 6-гадовай даўніны. Гэта ператрусы, канфіскацыя тэхнікі, пагрозы арыштам маёмасці, выклікі ў міліцыю і нават распачынання крымінальнай справы, якую пасля спыняюць пра сканчэнне тэрміну даўніны. Асобная практыка – прымус да прызнання віны. З прававога пункту гледжання такое прызнанне не мае сэнсу, калі тэрмін даўніны ўжо скончыўся, але можа выкарыстоўвацца як сродак псіхалагічнага ціску і для стварэння фармальнага доказу. Увечары 15 верасня сваякам некаторых палітвязняў тэлефанавалі з папраўчых калоній і прасілі раніцай наступнага дня прыехаць, каб сустрэць сваіх блізкіх пасля вызвалення. Аднак раніцай 16 верасня гэтыя палітвязні з калоніі не выйшлі. Прычыны таго, што адбылося, сваякам не патлумачылі. У верасні 2026 года набылі моц новыя правілы ўнутранага распарадку ў СІЗА КДБ. Сярод новаўвядзенняў – абмежаванне выдачы прылад для галення і пракладак жанчынам, а таксама прамое замацаванне ў правілах існуючага раней дэ-факта абмежаванне на перапіску, пасылкі ды спатканні для асоб у карцары, што на практыцы азначае ўтрыманне чалавека ў рэжыме інкамунікада. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да закону. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: Марлон Бишоп, Кристоф Вальц, Кере Вашингтон и Сэмюэл Джексон. Фильм отримав вельми шмат узнагародаў і номінацыю, у тым ліку 5 номінацый на цырымоніі ўручэння прэміі Оскар. Сярод іх катэгорыя найлепшы фільм года, а за роль доктара Кінга Шульца акцёр Кристоф Вальц атрымаў прэмію Оскар, Залаты глобус і Бафта ў катэгорыі найлепшая мужчынская роля другога плану. Таксама за сцэнар Тарантіна атрымаў прэмію Оскар, Залаты глобус і Бафта ў катэгорыі найлепшы арыгінальны сцэнар.
1: Дзень оф.
0: Джанга гэта далёка не адзін знакаміты вестэрн. Калі гаварыць пра гэты жанр, немагчыма абмінуць спагетці вестэрны. Што гэта такое? Спрату, што ў сярэдзіне 60-х гадоў мінулага стагоддзя амерыканскі вестэрн быў вельмі папулярны, але каштаваў кінастудыям не танна. Здымкі патрабавалі вялікай колькасці масоўкі, каскадзёраў, касцюмаў і дарагіх натуральных лакацый. І вось італьянскі рэжысёр Серджа Леона паказаў, што вестэрн можна здымаць і ў Еўропе. Так у 1964 годзе ён выпускае фільм «За прыгарашчу даляраў» з Клінтвам Іствудам у галоўнай ролі. Карціна атрымала вялікі поспех, а сам Іствуд атрымаў статус адной з галоўных зорак вестэрна. Паводле сюжэта, ў невялікі памежны гарадок Сан-Мігель прыязджае валацуга-стрэлок, якога акурат сыграў Клінт Іствуд. На вуліцах няма ніводнага жыхара, і першым, каго ён сустракае, становіцца мертва, пасаджаны на каня, да спіны якога прышпіленая запіска «Адіос, аміга, бывай, сябра». Со слов господара салуна, стрелок доведывается, что городок стал ареной супрацьстояння двух банд, які займаюцца контрабандой мексиканцев Роха и американцев Бакстеров. Обедзве банды ровные по силе, и ніводная из них не может взять верх над іншой.
1: День оф.
0: Гэта была программа «День оф». С вами была Юлия Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: День оф. Программа Юлии Сівец про варианты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: In a swirl of obsession, I helplessly fall. Feeling disguising, soul polarizing. Where is the exit? Of course, there is none. Feeling disguising, soul polarizing. Where is the exit? Of course, there is none.
1: Радио «Рація».
2: Перша белорусская незалежная FM-станция.
3: 10 годин в Беларуси и 9 у Польши. Латвія захавае санкцыйны ціск на рэжым Лукашэнкі. Аб'яднаны пераходны кабінет і музей бітвы пад Грунвальдам дамовіліся аб супрацы. Кніга «Гісторыя царквы ў Крынках» прэзентавана ў тамтэйшым цэнтры культуры.
4: У студы навіну Вадзімер Лапцевіч.
3: Міністр замежных справ Латвіі Байба Бража пасля сустрэчы са спецпасланнікам прэзідэнта ЗША Джонам Ковелам заявіў, што пакуль у Беларусі працягваюцца рэпрэсіі, санкцыйны ціск павінен працягвацца. Сустрэча міністра замежных справ Латвіі і Джона Ковела адбылася 17 верасня. Латвійскі міністр падкрэсліў, што Латвія працягвае сутыкацца з узмацненнем ціску з боку нелегальнай міграцыі. З пачатку года было прадухілена больш за 11 тысяч спроб незаконнага перасячэння беларуска-латвійскай мяжы. Гэта не толькі пытанне міграцыі, гэта частка ваеннай дактрыны Расіі, накіраваны на аслабленне адзінства саюзнікаў, стварэнне дадатковай нагрузкі на памежную ахову нашай краіны і пагрозу бяспецы межаў ЕС і НАТО, адзначыў Бражы. Пакуль рэжым працягвае рэпрэсаваць уласнае насельніцтва і пагражае бяспецы суседніх краін, міжнародная супольнасць павінна працягваць ціснуць на Менск. Санкцыйны ціск павінен працягвацца, падкрэсліў міністр падчас размовы. Да іншых тэм. Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі працуе над акцыяй у падтрымку тых, хто цяпер легалізуецца ў Польшы. Па меркаванні прадстаўніка ініцыятывы Алега Кулешы, гэта пытанне, якое цяпер патрабуе асаблівай увагі.
5: Мы падаемся зараз на рэгістрацыю і плануем правесці 26 числа, гэта ў суботу, у час, калі ў жон справ чужаземцаў на Табарова 33 будзе праводзіць дзень адчыненых дзвярэй і можна будзе прыйсці кожны беларусу задаць свае пытанні, якія турбуюць гэтых людзей. І вось з гэтай нагоды мы ладзім акцыю пад умоўнай назваю «Калі в Беларусі гэта стала бяспечна». Буквально праз некалькі дзён вылеціць уся інфармацыя, але арыентыровачна 26 числа а 11 гадзіне каля Табарова 33 будзе зарэгістраваная акцыя.
3: Олег Кулеша нагадаў, што ўдзел у цяперашніх беларускіх акцыях у замежжы таксама ўплывае на тое, ці атрымае чалавек міжнародную абарону. Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Святлана Ціханоўская сустрэлася ў Варшаве з дырэктарам музея бітвы пад Грунвальдам Шымонам Дрэем. Падчас сустрэчы яны дамовіліся пра доўгатэрміновае супрацоўніцтва і больш заўважную беларускую прысутнасць на Грунвальдскім полі, паведамляе тэлеграм-канал Ціханоўскай. Сярод планаў аўдыёгід па беларуску, удзел прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сіл і гістарычных рэканструктараў у міжнародных мерапрыемствах музея. Таксама абмеркавана магчымасць усталявання памятнага знака беларускім ваярам і флагштока з бел-чырвона-белым сцягам. Больш шырокі ўдзел беларускай супольнасці плануюць да чарговай гадавіны Грунвальдскай бітвы ў ліпені 2027 года. У сустрэчы таксама ўзялі ўдзел Юрый Мілашкевіч, ініцыятар кампаніі за ўсталяванне бел-чырвона-белага сцяга на Грунвальдскім полі, і Франак Вячорка, галоўны дарадца Святланы Ціханоўскай. Да мясцовых падзей. Гісторыя царквы ў Крынках. Такі загаловак мае новая кніга гісторыка Віслава Харужага, выдадзеная Цэнтрам беларускай культуры ў Беластоку, Беларускім гістарычным таварыствам і праваслаўным прыходам ў Крынках. Першая прэзентацыя кнігі адбылася учора ў Цэнтры культуры ў Крынках у рамках вечарыны «Выходная з культурай. Крынкі. Спадчына памежжа». Як распавёў ініцыятар напісання кніжкі, настаяцель прыхода нараджэння Прасвятой Багародзіцы ў Крынках айцец Юстын Ярашук, выданне гэта не толькі манаграфія, а найперш расповед пра тутэйшых людзей.
6: To nie jest tylko monografia parafii, ale tak naprawdę to jest historia Krynek sięgająca XVI wieku, bo dodatkowo oprócz tekstu litego, historycznego i zdjęć, które są zawarte również w tej publikacji, mamy bardzo bogaty aneks imienny, który został spisany od XVII wieku. Zostały opracowane różne księgi, poczynając od spisów, wizytacji, ksiąg metrykalnych i spowiedzi.
3: Сёння святкаванні будуць мець свой працяг, а 15-й гадзіне на плошчы перад царквой нараджэння Прасвятой Багародзіцы пачнецца прыгадскі пікнік. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: А таксама зараз на термометрах у нашым памежным рэгіёне, напрыклад, плюс 14, у Лідзе 15, у Гарнівастоку ды Берасці. У дзень чакае максімальна плюс 19-21, там на вуліцы паўднёва-заходні вецер ад 4 до 8 метраў за секунду. Месцамі могуць быць нязначныя парывы. Павышаны атмасферны ціск, ён такім трымаецца цягам дня. Уначы пачне яшчэ больш павышацца. Ну і таксама наперадзе у нас пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Сёння верагоднасць ападкаў 5-10%. Сёння мы знаходзімся ў зоне больш цёплага ды сухога паветра. Ну а заўтра, між іншым, будзе змяняцца надвор'е. Настолькі будзе змяняцца, што, напрыклад, то панядзелак на нашых тэрмометрах чакаем толькі плюс 14.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Радыё «Рацыя». І таксама запрашаю вас у чарговую гадзіну на нашай хвалі. 98.1 FM у Беластоку да Гародня, 99.2 FM у Берасці да Белай Падрэзскай, ды таксама ў інтэрнэце rca.com тут у студыі. Улад Грынёўскі, добрай суботы вам!

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 годин в Беларуси, 10 у Польши. Дзяждэпартамент ЗША ухваліў навялікшы пакет падтрымкі Украіны. Беларусы Бельгіі перадалі аўтамабіль для беларускіх ваяроў ва Украіне. Жыхар Мікашэвічаў аддаў навукоўцам косць маманта, якую захоўваў 30 гадоў.
3: У студыі навіны Вадзімір Лапцевіч.
2: Дзяждэпартамент ЗША пагадзіўся на патэнцыйны продаж Украіне найбуйнейшага на сённяшні дзень пакета падтрымкі СПА на суму 2,68 мільярдаў долараў. У яго ўваходзяць сучасныя ракеты, пускавыя ўстаноўкі і радары, за якія Кіеў павінен плаціць у прыватнасці дзякуючы еўрапейскім сродкам. Як гаворыцца ў паведамленні Дзярждэпа, у пакет павінны ўвайсці ў прыватнасці аналагі ракет СПА С-300, супрацьрадарныя ракеты, мабільныя ракетныя ўстаноўкі, ракеты СПА з лазерным навядзеннем і супрацьракетныя радары РПС-202. Украіна фінансуе закупку за кошт сродкаў еўрапейскіх краін і грошай з амерыканскай праграмы крэдытавання Foreign Military Financing, прынятай кангрэсам яшчэ пры адміністрацыі Джо Байдэна. Амерыканскія сродкі павінны быць залічаныя на рахунак амерыканскага ўкладу ў амерыкана-украінскі інвестыцыйны фонд рэканструкцыі. Гэта фонд створаны ў выніку так званага сыравіннага пагаднення, які фінансуе інвестыцыі ва Украіне. Беларусы з Бельгіі і іншых краін пры ўдзелі украінцаў зладзілі традыцыйны збор сродкаў, набыццё і дастаўку аўтамабіля, неабходнага рыштунку і падарункаў для беларускіх ваяроў ва Украіне, прымеркаваны да Дня беларускай вайсковай славы. Пра такую традыцыю, якая ідзе ад 2022 года і сваё перабыванне ў гэтыя дні ва Украіне, расказвае валанцёр з Антверпена Змітер Пімінаў.
4: Калінаўцы запрасілі мяне на агульную малітву і на узнагароджванне сваіх найлепшых ваяроў у Кіеўскай лаўры каля барэльефа Канстанціна Астроцкага. Пасля мы паехалі з прадстаўнікамі палка Каліноўскага ў уніяцкую царкву, дзе свяцілі ікону для палка нараджэння Багародзіцы. Гэту ікону ахвяравалі вернікі беларуска-грэка-каталіцкай царквы Антверпена.
2: Нягледзячы на зацяжны характар расійска-украінскай вайны, беларусы Бельгіі пры падтрымцы беларусаў з усяго свету няспынна ладзяць збор сродкаў на патрэбы беларускіх ваяроў. Беларуская эміграцыя можа самастойна стварыць сілавы блок. Такое меркаванне падчас выступу на форуме астрожскіх у Кіеве выказаў віцэ-спікер Каарнацыйнай рады Беларусі Анатоль Міхнавец. Ён згадаў, што з 2020 года беларусы данацяць на справы, вынік якіх яны адчуваюць. Мы можам сабраць рэсурсы самі на беларускую вызвольную армію, таму што на ўсіх палітычных перамовах, у якіх мы ўдзельнічаем, ніхто не хоча нават размаўляць пра нейкі сілавы блок. Гэта забаронена. Калі нехта бачыў дэпаты ў каарнацыйную раду, нам проста ў прамым эферы казалі: «Ніхто вам нічога не дасць зрабіць», – сказаў Міхнавец. Але ён мяркуе, што сітуацыя выглядае зусім не так. Ніхто нам не забароніць вучыць людзей бяспецы, трэніравацца і бараніць краіну, на якую ідзе пагроза. Анатоль Міхнавец паведаміў, што цяпер разгортваецца дзейнасць ва Украіне. Але з боку Украіны, паводле яго, павінен быць ясны сігнал: «Мы зацікаўленыя ў гэтым». Тады людзі будуць бачыць, што ёсць гаранты, ёсць падтрымка. Да мірнай тэмы. Жыхар горада Мікашэвіча Берасцейскай вобласці Уладзімір Міронаў перадаў у Інстытут гісторыі Акадэміі навук Беларусі косць маманта, якая захоўвалася ў яго 30 гадоў. Пра гэта паведамілі ва ўстанове. Паводле жыхара Мікашэвіча, знаходка належыць яго бацьку, які працаваў эскаватаршчыкам на мясцовым прадпрыемстве «Граніт». Здымалі верхні пласт пяску, каб да граніту дабрацца. Падчас гэтых маніпуляцый і былі выяўленыя косткі. Я тады быў школьнікам. Знаходка так і захоўвалася ў нас каля 30 гадоў, і я вырашыў перадаць яе навукоўцам, распавёў Уладзімір агенству Белта. Гэта плечавая костка маладога маманта. Яна ў добрым стане, заявіў у сваю чаргу загадчык Цэнтра археалогіі Беларусі Інстытута гісторыі Акадэміі навук Аляксей Ауласовіч. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Так само сьогодні далі в нашому поміжному регіоні заховується перемінне в облачності без істотних опадків. Хмари зараз є у центральній частині Білорусі. У другій половині дня трошечки не більше будуть розповсюджуватися. Так само і на наш поміжний регіон. Плюс 19-21 у день сьогодні чекається температура повітря. Зараз 16 у Лиді, 17 у Горні Білостоку, 18 у Бірості, де 16 у Пінську. Повдньово-заходній вітер 4-8 метрів за секунду, повишене атмосферний тиск. Йон затримається таким повишеним тягом усього дня, уночі буде ще більш повишатися. Така ось тенденція.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо ФМ.
3: Поки до суботи з вами разом на хвилі Білорусського радіо Рація. Починаємо чергову інформаційно-музичну годину. Більш про культуру будемо говорити між іншим. Наперед обов'язково з вами. 98.1 FM у Білостоку, де Городня, 99.2 FM у Бірості, де Білоподрядська, де так само інтернеті rc.com. 19 день вересня, субота. Будемо далі разом.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзін у Польшчы.
3: У выніку расійскай атакі па Украіне ёсць забітыя і параненыя мірныя жыхары. Польша ўздымала знішчальнікі ў сувязі з абстрэламі ўкраінскіх гарадоў расійскімі войскамі. У амерыканскай Філадельфіі з'явілася аддзяленне партыі БНФ.
2: У студыі навіну Владзімір Лапцевіч.
3: Пачынаючы з ночы, расійскія войскі не спыняюць удары па Украіне. У Сумскай вобласці 3 чалавекі загінулі, 15 параненыя. Сярод іх дзеці, паведамляе нацыянальная паліцыя Украіны. Была абстраляна і Херсонская вобласць. Двое загінулі, а пяцёра пацярпелі. Расійскія акупанты больш за 10 разоў атакавалі і Днепрапятроўскую вобласць. Пацярпелі 2 чалавекі, пашкоджаная грамадзянская інфраструктура. За мінулыя суткі Расія нанесла удары ракетамі, бомбамі і беспілотнікамі розных тыпаў па Харкаве 14 населеных пунктах Харкаўскай вобласці. 5 чалавек загінулі, яшчэ 15 пацярпелі, паведаміў начальнік абласной ваеннай адміністрацыі Алег Сінягубаў. Сёння, 19 верасня, у Балаклейскай грамадзе Харкаўскай вобласці абвешчаная жалоба па загінулых у выніку пятнічных абстрэлаў, распавёў начальнік гарадской ваеннай адміністрацыі Віталь Карабанаў. У выніку удараў па Балаклеі ў пятніцу 4 чалавекі загінулі, яшчэ 3 пацярпелі. У Польшы ў сувязі з ударамі, нанесенымі Расійскай Федэрацыі з дапамогай рэактыўных беспілотных лятательных апаратаў па тэрыторыі Ўкраіны, пачалося эксплуатаванне ваеннай авіяцыі ў польскай паветранай прасторы, гаворыцца ў суботнім паведамленні аператыўнага камандавання ўзброеных сіл Польшы. Субота стала пятым днём запар, калі прымаецца рашэнне ўзняць знішчальнікі ў выніку нападаў расіян, што ўсё часцей здзяйсняюцца паблізу ўкраінска-польскай мяжы. Наземныя сістэмы СПА і радыёлакацыйныя разведкі дасягнулі стану гатоўнасці, паведамілі ў аператыўным камандаванні, дадаўшы, што прынятыя меры носяць прэвентыўны характар. У паведамленні гаворыцца, што сітуацыя знаходзіцца пад пастаянным кантролем, а наяўныя сілы і сродкі ў гатоўнасці да неадкладнага рэагавання. Да іншых тэм. У США, у буйнейшым горадзе штата Пенсільванія, Філадельфіі, распачало сваю дзейнасць аддзяленне партыі Беларускі народны фронт. Першая актыўнасць у суполкі стаў удзел у традыцыйным Белфэсце, які штогод у верасні для беларусаў Амерыкі праводзіць суполка «Філадельфія разам», гаворыць сябра партыі БНФ Уладзімір Сманцар.
4: У складзе аддзялення БНФ у Філадельфія я і мой калега Олег Дравіца зладзілі збор сродкаў на гуманітарныя патрэбы беларускіх добраахвотнікаў ва Ўкраіне. Ну і правялі досыць такую добрую працу належнай арганізацыі гэтай акцыі. Першым ахвяраваннем быў унёсак сенатара Джо Пікоцы, чым мы ганарымся і выказваем яму вялікую ўдзячнасць за гэтую падтрымку.
3: На мерапрыемстве распачаўся збор сродкаў на эвакуацыйны аўтамабіль для беларускіх ваяроў ва Ўкраіне. Па словах ініцыятараў, беларусы Філадельфіі актыўна да яго далучыліся. Да інфармацыі з Беларусі. Там з'явілася новая гандлёвая сетка прыгажосці і чысціні «Оліва». Першую краму адкрылі ў Гомелі на вуліцы Барадзіна. Рэтэйлер плануе пашырыць сетку і прыйсці ва ўсе рэгіёны краіны, піша партал «Риэлт». Фокус у краме зроблены на дэкаратыўнай і доглядавай касметыцы, парфумерыі, сродках гігіены і бытавой хіміі. Прадаюць таксама тавары для дома, дзяцей і хатніх жывёл. Сетка «Оліва» належыць групе кампаній «Дабраном», якая вядомая магазінамі «Капеечка» і «Маяк». На сёння гэта адзін з найбуйнейшых рэтэйлераў у Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама далей сёння захоўваецца пераменная вобласць у нашым памежным рэгіёне. Нават зараз дастаткова сонечна, у Беласаку берасці дыхару, дні потом трошкі аблоку пад вечара будуць збірацца, заўтра ды паслязаўтра дажджы чакаюць у нашым памежным рэгіёне, ды ніжэйшая тэмпература паветра. Ну, але гэта толькі наперадзе. Сёння, здаецца, такі будзе прыемная субота ў нашым памежным рэгіёне. У дзень тэмпература паветра максімальная плюс 19-21, зараз 18 у Лідзе ды Беласаку. Владивостоку, 19 зараз у городі Вовкависку, де Гайновце, у Бірості, у Кобрині, де плюс 18 у Пінську. Подньово-заходній вітер 3-8 метрів за секунду, де повишена атмосферний тиск, він таким тримається, уночі почне ще більш повишатися. Дожди завтра, трошечки зміниться надвор'я уночі, температура повітря завтра плюс 19, у понеділок плюс 14 максимально. У суді Білоруського радіо «Рація». У суботу з вами був Улад Гринєвський. Доброго настрою і до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо ФМ. Газетні виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
5: Фокстроти замест книжок. Перший конгрес білорусов в Америці. Спектаклі у гумнах.
0: Білоруська преса 100 год тому.
5: У 1926 годі віленська газета «Наша справа» дає наступну кореспонденцію. Качановські були вучитель у вёсці Кармілках до Кудовської гміни Ліцького повіту, зговорившися з осадником Єдінським з хутора Пяски, вирішив поставити спектакль. Поставив, собрав грошей. Народ думав, що за гэтые гроші можна буде, принамсі тим, що працювали про спектаклі, что будет купить, книжку чи газету выписать. Але ж где там? Вучитель выехал, а осадник справил себе фокстроты, мушку и до гэтага подобное, да и на тым конец.
0: Белорусы у межвоенным друку.
5: У 1924 годзе газета «Наш стяг» паведамляе пра жыццё беларусу ў Амерцы, а ў прыватнасці пра першы беларускі кангрэс, і ў дужках пазначана ад уласнага корэспандэнта. У горадзе Чыкага ў верасні склікаецца беларускім чыкагскім камітэтам першы кангрэс беларусаў. Усім выхадцам з беларускіх губерняў Горадзенскай, Віленскай, Менскай, Магілеўскай, Віцебскай і Смаленскай, пражываючых у Злучаных Штатах Амерыкі, належыць прылажыць старання аб найбольшым дэлегаванні прадстаўнікоў. За ўсімі справамі аб кангрэсе належыць зварочвацца на адрэсу White Russian Comet, Chicago, US of America.
0: Беларусь у інтэрбельме.
5: Так само заходнебеларуская преса публікує кореспонденцію з вёскі Вялікія Грынкі Ваўкавыскага павету. Дзякуючы старанням свядоміших сяброў Таварыства беларускай школы, гурток у нашай вёсцы, у котором праз доўгі час панавала дезорганізацыя, і который до гэтага часу не быў залегалізаваны ў староствы з прычыны малага ліку сяброў, удалося ўрэшце паставіць на ногі. Адбыўся першы сход сяброў гуртка, на котором была выбрана ўправа гуртка і пастановка установлено заложить библиотеку-читальню и поставить спектакль. Для того, что у нашей вёсцы отповедной хаты для этой мэты не знайшлося, порашили адыграть у гумне, думали поставить птушку счастья, зрабить декламацию песни. Будучи пэўнымі, что староста дозвол дасть, бо, як ведома з газетаў, іншыя гуртки ладзіць спектакли у гумнах, зрабили сцену, декорации и все необходное для спектакля. Але наши летутенні не сбылися. Хоть два разы мы посылали своего представника до староства, але надаремно. Староста дозволу не дал за взгляду на обеспеченство публичное. Тогда мы послали другую просьбу об дозволе на то же самое представление, а другой годины пополдни, зазначаючи, что у этой годины небеспеки не может быть, бо будем ладить спектакль без ниякого осветления, и что курить присутным будет заборонено. При телефонной размове с староством высветлилось, что мается приехать до нас архитектор для збадання адповедности будинку. Але архитектора не было, и только мы отримали знову заборону. Мусіць, наш староста в адносінах до нас карыстаецца не такими інструкціями, як іншыя старосты, бо, як ведома, у іншых паветах гурткі таварыства беларускай школы яшчэ пакуль што не атрымліваюць забаронаў на ладжанне спектакляў у гумнах. Словам, працаваць нам пры гэтакіх адносінах уладаў вельмі і вельмі цяжка. І подпіс «Культурнік».
0: Гартаем архівную пресу. Со Стасем Дедерком.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: У Вільні паніхіда по жовнірах Бєлдивізії. Спречні межі БССР. Арешт Дудара.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе віленская газета «Белорусская хата» присвятила матэрыял угодкам заняцця Вільні. 9 кастрычніка ў 6 угодкі заняцця Вільні генералам Жылігоўскім у катэдральным касцеле адбылася ўрачыстае набажэнства, на якім былі прысутнымі міністр Станевіч, ваявода Рачкевіч, генерал Дзержаноўскі, прадстаўнікі магістрату і грамадскіх арганізацыяў. Пасля набажэнства адбыўся вайсковы парад. 11 кастрычніка на гарнізонным магільніку была адслужаная паніхіда па жаўнерам беларускай дывізіі, якія былі забітыя ў часе заняцця Вільні ў 1920-м.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Наш стяг» у 1924 годзе піша пра межы савецкай Беларусі. Яшчэ і цяпер Радавая Беларусь абнімае толькі часць былой Менскай губерні, а Віцебская, Смаленская, Магілеўская і Чарнігаўская губерні, выключна ці часткова беларускія, знаходзяцца ў складзе расійскай, маскоўскай Радавай Рэспублікі. Чаму так здарылася? Магчыма, што і не адны абмылкі адбілі тут сваё значэнне, але і пэўныя палітычныя вымогі у змаганні радавай улады з сваімі ворагамі, варожымі элементамі ўнутры краю. Але, безумоўна, былі тут і абмылкі праз незнаёмства з боку пэўных камуністычных працаўнікоў з беларускую культурою і беларускім адраджэнскім рухам праз лёгкаважанне імі гэтых фактаў пры нацыянальным пытанні ў камуністычнай практыцы.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1929 годзе коротка паведаміў пра арышт маладога песняра Алеся Дудара. Падаюць газеты, што ў Менску арыштаваны беларускі песняр Дудар за напісанне і пашырэнне вершаў, якім паэт заклікае народ да змагання за нацыянальныя ідэалы.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Забойство шофера автобуса с Дятловичев. Подорожжа у Белосток. Лёс звонов с фары Витаута.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе віленская газета «Народная справа» опубликовала артикул с заголовком «Почесная кара у двухкосці за забойство». Войсковый окружный суд разглядал на довечи справу капитана Заграйского, який на станции Новоельня застрелил шофера автобусу с Дятловича Александра Здановича за то, что той не почекал с пассажирами на спознившегося капитана. Заграйскому присудили год крепости, да и он таким мягким приговором не сдоволен, лічучи, что имел полное право забить человека, и он подал апелляцию.
0: Беларусы у межвоенным друку.
1: Доля працы у 1928 годе у рубрицы «Життя Белостоку» делится уражениями с маленькой подорожжи у летнем месяце. Увайшоў я ў невялікі завулачак, праўда, чыстенькі, прыгожы, і іду. Праходзячы там, адразу кінулася мне ў вочы невялікая дошчачка, моцна прыбітая да плоту, на якой тоненька выведзена акружная ўправа таварыства беларускай школы ў Беластоку. Узрадаваўся я, што знайшоў хоць адно роднае гняздо, але як туды ўвайсці, яшчэ ж усе спяць. Раптам пачуў некія галасы за брамай, уваходжу і бачу, дзверы ўправы адчынены, і там знаходзіцца некалькі асоб, якія весела смяюцца, гамоняць, нягледзячы, што яшчэ так рана. Яны не спяць, гэта сейбіты роднай культуры, яны толькі што з дарогі, яны скарысталі суботні вечар, каб паставіць спектакль на правінцы. Будили вёску и теперь с веселыми тварами вернулись назад. Гэта не тыя, что лежали у рыштоках.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Ці маглі ў Коўне захавацца званы з гарадзенскай фары Вітаўта? Газета «Беларускі звон» у 1920

0: 2021 годзе, прынамсі, напісала наступнае. З Маскоўшчыны ўжо прывезлі частку званоў, знятых з касцёлаў і цэркваў Ковеншчыны, Віленшчыны і Горадзіншчыны падчас сусветнай вайны і эвакуяваных да Маскоўшчыны. Усе прывезеныя званы былі выстаўленыя на сельскагаспадарскай выстаўцы ў Коўні. Сярод прывезеных званоў знаходзяцца званы з Віленскай катэдры і Горадзінскай царквы, былога Сафійскага сабору.
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Виїзд у Бразилію. Вертання політемігрантів. Твори білоруського композитора з-під Білостоку трапили у БССР.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слово» піша пра выезд работніка ў Бразилію. У канцы красавіка мае выехаць з Польшчы ў Бразилію каля 30 тысячаў работнікаў. Рэгістрацыя сельскагаспадарчых работнікаў, якія жадаюць выехаць з гэтай партыі, пачнецца ва ўсіх бюрах пасрэдніцтва працы каля 10 красавіка.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Яшчэ адно віленскае выданне «Беларуская Ніва» ў 1925-м апублікавала артыкул з загалоўкам «Паварот беларускіх палітычных эмігрантаў у БССР». Польскае ўрадавае тэлеграфнае агенцтва ПАД наказуе паводле ковінскай газеты «Новасці», што на падставе амністы для палітычных эмігрантаў ўрадавай Беларусі маняцца вярнуцца ў Менск з Чэхаславакіі былы старшыня эсэраўскай рады Рэспублікі Крычэўскі і былы міністр Захарка і Заяц, з Амерыкі былы міністр БНР і міністр беларускіх справ у Літве Варонка, з Коўны былы старшыня рады міністру БНР Цвікевіч і былы беларускі консул у Коўне Валькевіч, ды цэлы рад былых урадоўцаў былога Міністэрства беларускіх справ у Коўне. Пажадаем ім, каб на бацькаўшчыне знайшлі для сябе лепшы спосаб працы для свайго народу, чым бескарыснае цяпер бадзянне на чужыне.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: А ў 26-м тая ж «Беларуская Ніва» напісала пра кампазітара Яна Тарасевіча, які ў той час жыў на польскай тэрыторыі на Сакольшчыне пад Беластокам. Камісіяй беларускай музыкі музычныя падсекцыі Інстытуту беларускай культуры ў Мянску разглядаюцца харавыя творы Яна Тарасевіча: шэсць дзіцячых песень на тры галасы, «Плакала лета» на словы Максіма Богдановіча для голаса з акампанементам раяля, «Даўно ўжо целам я хвар Рею», так само на слово Богдановича.
2: А хто там іде?
0: Гартаем архівну пресу со Стасем Дедерком.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Чыгуначна канферэнцыя ў Вільні. Першая кніжка аб піве. Клопат з жыватом.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» паведаміла пра польска-савецкую чыгуначную канферэнцыю. Гэтымі днямі ў Вільні адбылася польска-савецкая чыгуначная канферэнцыя, якая пастанавіла адкрыць рух на двух чыгуначных лініях паміж Віленшчынай і Саўдэпіяй, праз Загаці на Пецярбург і праз Мікашэвічы на Гомель. Рух на гэтых лініях пачнецца ў чэрвені.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Крывіч», які выдаваўся ў Коўне ў 1924 годзе, прыводзіць факт пра першую кніжку аб піве. У нас на крыўска-беларускіх землях, паводле звестак з 16-га стагоддзя, славілася піва гордзінскае, нясвіжскае і аршанскае. Запісання рэестраў двароў і замкаў, відаць, што пры кожным немаль дварэ і замку, а таксама манастыры, былі піваварні і мёдаварні. Відаць, што ва ўдзельных князёў бывалі аграмадныя запасы пітных мядоў. Варэнне піва дагэтуль практыкуецца нашымі сялянамі хатнім спосабам. Гэткае пашыранае ўжыванне піва рана выклікала патрэбу апісання тэхнікі вырубу яго. І сапраўды, ўжо ў 1673 годзе паяўляецца друкаваная ў Слуцку кніга з піваварскімі рэцэптамі пад назовай «Зімянін або гаспадар інфлянскі». Гэта ёсць першая з усяго славянства друкаваная кніжка піваварстве.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Сатырычны часопіс «Маланка» ў 1927 годзе апублікаваў досціп «Бяда». Як муж пані, ці здароў? Здароў, але мае клопат з жыватом. Што, можа, не можа есці? Ось у тым і бяда, што есці можа, але няма чаго.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13, у Польши 12 годин. Былую беларускую чыноўніцу асудзілі за палітыку. У Вільні прайшла канферэнцыя, прысвечаная беларускай паэтцы і грамадскай дзяячцы Алаізе Пашкевіч. Трамп падпісаў закон аб так званых пякельных санкцыях супраць Расіі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Былую супрацоўніцу Бешанковіцкага райвыканкама, 56-гадовую Галіну Устюгову асудзілі па 5 так званых экстрэмісцкіх артыкулах, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Прозвішча і імя Галіны Устюговай з'явіліся на сайце МУС 18 верасня у пераліку асоб, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці. Якое пакаранне атрымала былая супрацоўніца райвыканкама, невядома. Дома, але яна яго адбывае. Раней у раённай газеце «Зара» Устюгову публічна віншавалі з юбілеем. Адзін з артыкулаў за 2019 год быў прысвечаны яе 50-годдзю. У той час Галіна Устюгова ўжо 6 гадоў працавала начальнікам аддзела землеўпарадкавання Бешанковіцкага райвыканкама. Таксама жанчына была дэпутатам Бешанковіцкага райсавета мінулага склікання, а яшчэ раней старшынёй Ульскага сельсавета. Да іншых тэм. Беларуская эміграцыя можа самастойна стварыць сілавы блок. Такое меркаванне падчас выступу на форуме Астрожскіх у Кіеве выказаў віцэ-спікер Каардынацыйнай рады Беларусі Анатоль Міхнавец. Ён згадаў, што з 2020 года беларусы данацяць на справы, вынік якіх яны адчуваюць. Мы можам сабраць рэсурсы самі на беларускую вызвольную армію, таму што на ўсіх палітычных перамовах, у якіх мы ўдзельнічалі, ніхто не хоча нават размаўляць пра нейкі сілавы блок. Гэта забаронена. Калі нехта бачыў дэбаты ў Каардынацыйную раду, нам просто ў прамым эфіры казалі: «Ніхто вам нічога не дасць зрабіць», – сказаў Міхнавец. Але ён мяркуе, што сітуацыя выглядае зусім не так. Ніхто нам не забароніць вучыць людзей без спецы, трэніравацца і бараніць краіну, на якую ідзе пагроза. Анатоль Міхнавец паведаміў, што цяпер разгортваецца дзейнасць ва Ўкраіне, але з боку Ўкраіны, паводле яго, павінен быць ясны сігнал: «Мы зацікаўленыя ў гэтым». Тады людзі будуць бачыць, што ёсць гарантыі, ёсць падтрымка. Пра сацыял-дэмакраты ў часы Алаізы Пашкевіч і пра выклікі і напрамкі развіцця сучасных сацыял-дэмакратычных партый ва ўсходняй Еўропе гаварылі ў Вільні 18 верасня на канферэнцыі, прысвечанай беларускай паэтцы і грамадскай дзяячцы Алаізе Пашкевіч. Яна прайшла ў візіт цэнтры Сейма Літвы. Як зазначыў дэпутат Еўрапарламента і сябра сацыял-дэмакратычнай партыі Літвы Віцяніс Андрукайціс, паэзія цёткі – гэта голас сумлення. Яна мела дар гаварыць ад сэрца.
3: Поэзия – это не поэзия, это как бы голос совести, пробудить людей к самосознанию и познанию своих глубоких культурных корней. Вот эта часть культурная, она не отделяется от ее мировоззрения и мироздания.
2: Старшыня социал-демократичной партии Украины Юрий Буздуган на конференции пожадал белорусскому народу опынуться худшей у так званой «белой зоне».
4: И вот эта война – це той момент, коли ми можемо повернути Білорусь в білу зону. Тобто народ Білорусі вільний, але вільний народ окупований. І повторюю те, що я вже сказав, вам пощастило в тому сенсі, що ви не одні, і Україна, і Литва кревно зацікавлені, і всі країни Балтії зацікавлені, щоб Білорусь стала вільною, і цей наш транспортний коридор все-таки запрацював.
2: 25 вересня у домі музею Марії Шлапяленя у Вільні адбудзецца другая канферэнцыя, прысвечаная Алаізе Пашкевіч. Там будзе нададзеная значная ўвага культурніцкаму аспекту яе дзейнасці. Аб міжнародных падзеях. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп учора падпісаў закон, які дазваляе ўвесці пашыраныя санкцыі супраць Расіі, гаворыцца ў заяве Белага дома. Так званыя пякельныя санкцыі прасоўваў сенатар-рэспубліканец Лінсі Грэм, які памёр у ліпені. Закон Лінсі Грэма аб санкцыях супраць Расіі і Ірана 2026 года сцвярджае і пашырае прадугледжаныя законам санкцыі, пошліны і забароны ў дачыненні да Расіі, а таксама падаўжае дзеянне існых санкцый супраць Ірана, гаворыцца на сайце Белага дома. Закон замацоўвае ўжо ўведзеныя прэзідэнцкімі указамі санкцыі ЗША супраць супраць Расіі, у тым ліку абмежавальныя меры ў дачыненні да расійскага ценявога флоту і санкцыі супраць расійскіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў, якія падтрымліваюць расійскі ВПК. Таксама закон замацоўвае механізм для ўвядзення пошлін у памеры да 100% на тавары з краін, якія купляюць у Расію нафту і газ. Дакумент дае прэзідэнту права прыпыняць любыя санкцыі па сваім меркаванні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 20, плюс 21. Вецер паўднёва-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Беластоку адбылася вечарына памяці з нагоды 90-годдзя з дня нараджэння Сакрата Яновіча.
6: Сёння гэта надрывляе, гэта наш доўг перад Сакратам. А што далей будзе, ну то залежыць ад усіх у нас.
5: У Варшаве прайшоў канцэрт музыкі і пісьменніка Максіма Знака.
7: Сябры мае сказалі, слухай, ну ты ўжо 6 гадоў не рабіў канцэрт, як на дзень народзін, ну зрабіў ўжо нармалёва.
5: А таксама рэцэнзію на кнігу Макса Шчура «Галасы».

0: літаратурай.
1: У Варшаве адбыўся канцэрт, прымеркаваны да народзінаў музыкі і пісьменніка, аўтара славутай кнігі «The Cameron» Максіма Знака. Івент прайшоў пад назвай «Максімнік». У падзею ўзялі ўдзел і сябры артыста, распавядае Максім Знак.
2: Я збіраўся зрабіць сціплы канцэрцік. Тут музеі Вольнай Беларусі было згоднена ўнутры, але сябры мае сказалі: слухай, ну ты ўжо 6 гадоў не рабіў канцэрцік на дзень народзін, зрабіў ўжо нармалёвы. Таму я меў магчымасць сябрам-музыкам папрасіць, прапанаваць, можа быць, яны захочуць далучыцца, і да маёй вялікаму задавальненню ось Лявон Вольскі і Владзь Пугач сказалі, што так атрымаецца, і вось сёння яны будуць таксама выступаць там. Пусть класс лайнап.

бок лайнап гэта тыя сябры, якія пагадзіліся разам штосьці зрабіць сёння ўвечары. Але гэта такі сяброўскі праект, або гэта не банкет, там не для дзень народзінаў, але чамусьці ўсе ведаюць пасля таго, як пра гэта напісалі, але так ідэя такая была, што проста для сяброў паспяваць вадорыку. Назва нават была дваровнік, бо дваровнік гэта такая беларуская традыцыя, кватэрнік, дваровнік, зараз лежу крыху па-іншаму назвалі, але гэта ўжо без майго ўдзелу, гэта займаліся тыя, хто ставілі сцэну там і экран. На дне.

0: Вельмі вялікі атрымаўся такі насычны, я б сказала, што летні сезон фестывальны ў цябе. А цюры пытанне, восень, з якім настроем сустракаеш?
1: Як заўсёды з цудоўным настроем. Я думаю, што не такі ўжо ў мяне вялікі фестывальны быў сезон летні. Параўнанне з прафесійнымі музыкамі, я ўсё ж такі больш аматар. У мяне было шмат вельмі цікавага летам. Музыкі, пэўна, менш, чым усяго астатняга, але добра, калі так выглядае, што і музыкі было дастаткова.
0: Але тым не менш, так, гэта і жывыя сустрэчы, гэта і прэзентацыя, і сінглы, і нават і віды, і так далей. Якія планы далей? Ці плануецца тут, можа быць, альбом?
1: Планы працягваць. Там духе, наконт альбома не ведаю, зараз гэта вельмі складана, то бок у мяне альбомы ўжо ёсць. Альбомы я ведаю, як запісваць. Я не ведаю, як слухачы шукаюць гэты альбом, як яны пачынаюць слухаць гэтую музыку. То бок, здаецца, усім все падабаецца, прынамсі на імпрэзах. Але калі паглядзець на лічбавыя пляцоўкі, то там неяк па-іншаму

палатка боска глядзіць у акенца. Я зусім не пабожны, таму мне няёмка ды дзіўна. Захацелася ўкленчыць галаву ля капліцы схіліць. Ты крывіцкая Мекка моя, беларуская Вільня. Я маліцца хачу, навучы, як мне гэта рабіць.

0: можна, што цікавага падрыхтавала сёлета ініцыятыва і як можна стаць яе часткай, распавяла сузаснавальніца і сукіраўніца купалінкі Вольга.
1: Вядома, што тэатральныя ўсе нашы рэчы адбываюцца на базе беларускай культуры, беларускай драматургіі. То бок у нас дзеці пасля года працы і дарослыя выходзяць з веданнем беларускіх драматургаў, беларускіх вершаў, беларускіх песняў, бо тэатр это як бы сінтэтычнае мастацтва, на шчасце, якое памяшчае ў сабе шмат. Але яшчэ і цяпер гэтыя дзеці і гэтыя дарослыя, то бок старэйшым групам гэта як бы даверылі, будуць выходзіць з веданнем абсалютна унікальным веданнем беларускай традыцыйнай культуры. По пальцах перелічыць таких людзей, которые валодаюць гэтай тэмай. Я вам сейчас скажу, хочаш ведаць сваю культуру? Правильно, потому что гэта адзіная рэч, якой ты будзеш цікавы свету і ўласным дзецям, которые рано ці позна тебе запытаюць: «Тата, мама, а хто я і адкуль?» І табе давядзецца адказваць, лепш тады не лезці за словам у кішэню, а сказаць. І тым, хто скончыць гэты курс разам з купалінкай, будзе прасцей, таму што яны будуць ведаць вельмі шмат. Бо гэты курс павядзе Ганна Аляксандрава, і гэта вядомы таксама этнограф, вядомы спецыяліст, сваіх ляне, выдатны педагог, дзяўчына вагонь, ад которой вот яна ўжо была з намі на занятку. Я крыху хвалявалася, як гэта пойдзе, але бачыла, як нашыя дзеткі 12-13+ плясалі з ёй так, што там сцены дрыжэлі. Все. І не трэба было нават нічога тлумачыць, просто ось яна пачала гэтыя беларускія танцы, было, яны сценка на сценку хадзілі, яны ўжо там ледзь не рэп такі гналі, і гэта ўсё такі ось народны. І здавалася, што гэта дзеці, якія робяць гэта спрадвеку. Скажы, што нема генетычнай памяці, ёсць. Калі ўжо Ганну нам удалося здабыць, то мы прапанавалі гэты самы курс яшчэ і знешні, так бы мовіць. То бок не толькі як абавязковы для удзельнікаў купалінкі, але і для жадаючых звонку. Так што на гэтае тук-тук тых, хто яшчэ не заснуў, запрашаю так само на курс традиційного співу і народного побутового танцю, який у нас буде відбуватися у суботи о 20-й годині, а містимося ми на пляцу Конституції 6 у самому центрі Варшави з видатним доїздом. Можна приходити у суботи до Ганни Олександрової, а у п'ятницю увечері до Паула Сопота, так що на любий густ. Запускаємо і ще один курс, який так само попросили люди дорослі. Люди дорослі ходять до нас, бачать, як їхні діти починають покрити все гаварыць па-беларуску. І гэтым дарослым робіцца таксама крыху відаць няёмка, што вось дзеці ўжо гавораць, а яны дарослыя нічога не робяць дзеля таго, каб самім перайсці на мову. Папрасілі яны пра курс мовы. Мы вырашылі, што проста мовы купалінка даць не можа. Гэта было б занадта проста і банальна. Ідзіце ў школку, калі хочаце, альбо купляйце падручнікі па беларускай мове, альбо чытайце Караткевіча. Не, мы прыдумалі курс і прыдумалі мы яго разам з выдатнай такой мастачкай і гісторыкам мастацтва Татьяной Диваковой, с которой распрацовываем теперь яе аўтарскі курс «Мова і культура», причым культура сучасная. То бок, гэта будзе курс заняткаў, дзе на кожным занятку будзе тэматычна развівацца мова, мова размоўная, мова гутарковая і мова менавіта гэтай тэмы, которая прысвечана. А тэма гэта будзе заўжды звязана з падзеяй альбо асобай найноўшай гісторыі Беларусі, найноўшай культурнай гісторыі Беларусі, каб людзі ведалі сваіх герояў, таму што таксама, як ні прыкралі мы часта з гэтым сутыкаемся, што знакавых прозвішчаў дзеці не ведаюць. І мы такія: «А, як можна не ведаць?» Вельмі проста. Калі ты нарадзіўся ў Польшы альбо пераехаў сюды малечы, ты маеш права гэтага не ведаць. Таму вось гэтыя рэчы, гэтыя прозвішчы такія, як я не ведаю, як Мікола Селяшчук, як Алена Кыш, як Артур Клінаў, то бок вось усё, што там тычыцца другой паловы 20-га, умоўна кажучы, вельмі агульна кажучы, і 21-га стагоддзя, усе гэтыя імёны мы будзем як бы даваць разам з тэмай беларускай мовы, каб развіваць і мову, і заадно базавыя некія ключавыя веды па найноўшай культуры Беларусі. Вось такія навінкі.
2: Цікавыя навінкі, але разам з тым, мне падаецца, што ў 20-м, у 22-м годзе беларусы былі вельмі пабітыя і, напэўна, шакаваныя тым, што адбывалася і ў Беларусі, і ва Ўкраіне. У мяне адчуванне, што ў першую чаргу людзі, якія праходзілі ў купалінку, яны праходзілі па вось гэтую адаптацыю, псіхалагічны стан і гэтак далей. Ці ёсць у вас адчуванне, што зараз людзі ўсё ж такі больш прызвычаліся да эміграцыі і ўжо з'явіліся інших нагод долучаються до вас?
1: А одно другого не виключає. По-ранішому у кожної фактично групі, включно з дорослими, є люди з проблемами. Є люди з проблемами навіть не тільки у еміграційно-адаптаційним ключі, але просто у речі дочинення з іншими людьми, вони приходять по гета. Вони приходять до супольності, до зичливих і добрих педагогів, які у нас є. Ми стараємося, щоб кожен педагог вельми індивідуально підходив до потребів і дефіцитів кожної особи і старався їх якби вирівнювати. Але, звісно ж, певна адаптація відбулася і певні речі, які були істотними більше, стали істотними менше. І ось тому ми якби поширили, от те, що я казала, ми поширили не просто тому, що нам захотілося, а тому, що їм захотілося. Вам захотілося, вам по той бок мікрофонів захотілося більш відати про себе. Ми більш стали на ноги, ми стали більш упевнені, ми зрозуміли, де ми. Да, ось за ці роки знайшли неку таку хай вонкову, хай часову, але рівновагу, стали міцніше на ноги, але нікуди не зникли питання, хто ми. Це питання ключове у будь-якій розмові, у будь-якому сумові, у будь-якому знайомстві. І відать з'явилося ось разом з цим певним таким першим супокоєм з'явилося місце і простора для рефлексії у кожного. Да? Ми почали дозволяти собі більш думати. Я бачу навіть, що ось ці групи, які ми створили якби з думкою хоча й про підлітків, у них приходять дорослі. Тобто у дорослих з'явилася певна простора, щоб заповняти ось ці свої хіби, свої навіть не хіби, а хоча й дірки такі, яких їм, можливо, навіть і білоруська культура, і білоруська школа у свій час не надто давала. І не приходять ходять просто, щоб подлатати ось ці веди, щоб простіше було тут будувати себе, ведаючи, хто ти від основи, від початку. Ось у цьому сенсі, мені здається, да, якісна зміна відбулася.
0: Купалінка – білоруська театральна студія для дітей, підлітків і дорослих у Варшаві, створена у 2020 році. Вона сполучає театральну едукацію, постановку спектаклів і працю по захованню білоруської культури в еміграції. За 5 років студія виросла з невеликої групи у значну культурну супольність.

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: Макс Шчур народился в 1977 году в Берости. Учился в Минском лингвистическом университете. А 1998 года живет в Чехии под Прагой, где отримал политический притулок. Автор шерегу сборников прозы и поэзии. Его вірші друкувалися в чешских, шведских и польских перекладах. У 2016 году за книгу «Завершить гештальт» стал лауреатом литературной премии имя Ежи Гидройца. Перекладая с чешской, испанской и ангельской мовов. Сёлета Макс Шчур стал лауреатом литературной премии «Глиняный вялез». Але мы сёння разглядзім яго кнігу прозы «Галасы», якая вышла ў 2017 годзе ў выдавестве «Янушкевіч».
0: Рэцэнзіі.
1: Гэтая кніга стала магчымая дзякуючы атрыманню Максам Шчурам у 2016 годзе літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца. Бо ўявіце сабе, жыве чалавек у ваколіцах Прагі, піша па-беларуску мастацкія творы, а зрадзімы ў адказ «Нігу-гу». Ні чытацкіх водгукаў, ні прапановаў ад выдавецтваў. Ці доўга яшчэ так будзеш пісаць? Макс Шчур, начитавшийся европейской классики и сучасной литературы, натурально стал адептом европейского литературного мейнстриму, коли у центре твора находится внутренний свет наратора. Гэта, можно так сказать, не зусім у традиции белорусской прозы. Звичайно, белорусский прозаик описывает некую историю, некий лёс, часом спробуя его охарактеризовать с позиции наратора, але не больше того. У Шчура практично у любой истории у центре твора находятся почутці, думки, мары, імкненні наратора. То бок увесь час внешний свет подается праз шкельцы окуляров головного героя. Гэтыя шкельцы могуць быць павелічальнымі, замглёнымі, бруднымі, каляровымі, але шкельцамі галоўнага героя. Такім чынам, калі вы захочаце штосьці дазнацца пра Швецыю і прачытаеце аповесць Шчура «Чалавек з футарала», у якой апісваецца вандроўка героя па шведскай зямлі, то гэта будзе зусім не тая Швецыя, якую можаце пабачыць самастойна, наведаўшы гэтую краіну. Увогуле, часам хочацца пашкадаваць самога аўтара, бо ён у сваіх творах так шмат скардзіцца на безграшоўе і нястачу ў замежжы, што паўстае пытанне, а ці былі там у яго шчаслівыя хвіліны, акрамя наведвання ў бараў? А з іншага боку, ці было б у яго ў родным Берасці такое шалёнае жыццё з гэткім багатым наборам прыгодаў, вандровак і чалавечых кантактаў? Мне асабіста найбольш спадабаліся два творы, якія як бы стаяць асобна ад усяго іншага, што аб'яднала вокладка кнігі «Бабуля» і «Самотнік». У першым Шчур па-майстэрску з любоўю расказвае гісторыю сваёй бабулі па кудзелі, якая вярнулася з Аргенціны і неўзабаве пачала жыць у Карэлічах. Увогуле, гэта, канешне, крута, калі твая бабуля ведае іспанскую мову і можа спяваць іспанскія песні. А ў другім аповедзе гісторыя дзеда Хведара па мячы. Не сказаць, каб шчаслівая гісторыя, але, відаць, важная для аўтара, у тым сэнсе, што ён адчувае спадчыннасць, якую атрымаў ад дзеда, перадусім у сваім характары. Вось такія атрымліваюцца галасы, за якімі праглядаецца усмешка аўтара, які шле вітання сваім чытачам з ваколіцаў Прагі.
0: Рецензии.

0: Працягваем знаёміць з кнігай Макса Шчура «Галасы». Старонкі з выдання чытае Стась Дадэрка.
1: Старонкі з кнігі. Макс Шчур. Фрагмент з апавядання «Ружовае піва». Допалювши цигарету, ён раптом вразно чув, чого йому хочеться. Пива. Як ён одразу не подумав. Сок морозиво для дітей. А ён давно не дитя. У пиві так само калорії. А ён сьогодні ще нічого не їв. Ні, голоду нема. Молодое тіло його попросту не відчуває. Да і каб поїв, то, мабуть, заснув би від стоми, а треба рухатися. Тому пиво – найліпший варіант. Ён розняволиться, перестане весь час думати про дорогу, про обіцяння добратися до місця обов'язково сьогодні. Кольки у них тут каштує пиво? Не меней за все остатнє. Малий куфель 20, великий 30, амаль по-пражску. Шкода, что зусім не ягоны улюбёны гатунок. Не, ну вы чули? Улюбёны гатунок. Не до аристократичных выбраков. Бяры, что маюць. А які ён уласна ягоны улюбёны гатунок? Светлая, чорная? И он сгадал, ружовая. Прычым не толькі колерам, але і смакам. Вядома ж, ёсць такое піва. Піў у Італіі, калі жыў у сям'і, прымалі чарнобыльцаў яго ў тым ліку. Гаспадар чыставаў, фермо, казаў шатландскае. Біра роса. Моцная і горкая. Толькі падумаць, роўна год таму ён быў у Італіі. Мілан, Венецыя, Крымона, Караваджа, Італія. Дзе яна цяпер, та Італія? А вось жа, на ім самім. Майка, джинсы, красоўкі. Італьянская сям'я даслала ў лагер уцькачоў пасля таго, як ён напісаў ім паштоўку. Ён шмат каму дасылаў з лагеру паштоўкі, адгукнуліся толькі яны. Прыслалі вопратку, хоць ён пра яе не прасіў. Ні пра што не прасіў, саромеўся. У тым ліку пра тыя 50 даляраў, якія даўно разышліся. А вопратцы з носу няма і не хутка будзе, не абы што. Джинсы, праўда, велікаватыя, белыя красоўкі хутка запацяваюць і смярдзяць, чырвоная майка з наіўным надпісам «Малібу». Але прынамсі не сорамна паказацца на людзях. Што зробіш? Ён з'язджаў у Европу у трэці апошні раз не ў летнім, а на ўсякі выпадак у цёплым і далёка не фірмовым адзенні. А можа, не чакаў, што затрымаецца тут ажно да лета. Невядома, за што яны тады так яго палюбілі. За смуглявы выгляд? За тое, што умеў сказаць ім пару словаў па-італьянску? Цяпер бы ўжо не прыгадаў. Мову ён з таго часу так і не вывучыў як след, хоць і спрабаваў самастойна. Найпрыгажэйшая мова Европы. Нашая нібыта на другім месцы. Але цяпер ні да той, ні да другой. Трэба вучыць тутэйшую, практыкавацца. Напрыклад, замовіць урэшце піва, то не вечна ж будуць чакаць. Могуць папрасіць? Ён узняў вочы ад спіса, які ўжо некі час выкарыстоўваў толькі для прыкрыцця на бармена, і раптом заўважыў акурат над галавою таго маленькую бутэлечку. Было адчуванне, быццам яна выскачыла проста з цяперашняй згадкі. Не можа быць. Прамовіўшы голас, ён учуў ім лёгкае трымценне, яму зрабілася сорамна, быццам ён выдае бармену нейкую таямніцу. Той, вядома ж, не адразу зразумеў, чаго хоча гэты пераборлівы прыхідзень. Замест лішніх тлумачэнняў ён палічыў за найлепшае проста падаць госцю бутэлечку на паказ. Натрэніраваны ўжо угляданнем у твары кіроўцаў, зрок не падвёў ані ў прыцемках бара. Вадкасцю ёй была ружовая, з пухіркамі. Ён пераклаў цэтлік. Чырвоны цмок. Гучыць зусім па-шатландску. Толькі кошту не відаць. Зрэшты, ну колькі за яго могуць хацець? Гэта ж 0,3. Хай нават імпартная. Ну, 30 крон, хай 40. Один раз живем. Что, 60? Не, ён пачуў слушна. Лічэбнікі ў славянскіх мовах вельмі падобныя. Бармен з яго відавочна здзекваўся. А можа, па вачах угадаў, што ў яго болі няма. Тым больш ён павінен цяпер купіць гэтую бутэлечку на злосць усяму. Што, маўляў, у гэтай краіне можна танна ўзяць толькі мясцовага піва? Не выйдзе. Пагатоў ужо прынеслі. Гэта дзеля яго намагаліся. Толькі цяпер ужо з будкі не позвоніш, а яшчэ ж ехаць. А адкуды там ехаць? Можна падумаць, шмат ён сёння праехаў. Прайшоў яўна болей, хаця насамрэч мо кіламетраў 15 ўжо здох. Як раней людзі пешкі па ўсёй Еўропе хадзілі, яшчэ ў мінулым стагоддзі, у тую ж Італію, месяц туды, месяц назад, неверагодна. Не бяды, зараз мы ў Італіі ўсё адно апынемся. Ён усміхнуўся, трэба было нечаму радавацца. Расмакаваўшы як след першы глыток, ён зноў запаліў. Бармен
2: згроб со стола монеты и включил телевизор. Дякую богу, без гуку. Показывали некое американское радио. Мужики у ковбойских капелюшах, тиродеи у шлемах, несупынно залазили на быков, несупынно падали с их лычом у песок. Неде после 8-го ти 9-го падения, он раптовно зразумел, что ему наибольш подобается в этом баре. Тишиня. Отсутность попсовой музыки, якая у тутейших шинках лечится правилом доброго тону. Утульный бар. Аж но не верится, что одразу за дверима на узбочине шаши начинается инши нашмат менее утульный свет. С заправдными быками и падениями, на якие тут можно оглядеть и усмехаться.
3: Сторонки с книги.
0: І на гэтым перадача завершылася. З вами быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
3: Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14, у Польши 13 годин. Дзярждэпартамент ЗША ухваліў найвялікшы пакет падтрымкі Украіны. Беларусы Бельгіі перадалі аўтамабіль для беларускіх ваяроў ва Украіне. Жыхар Мікашэвічаў аддаў навукоўцам косць маманта, якую захоўваў 30 гадоў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Дзярждэпартамент ЗША пагадзіўся на патэнцыйны продаж Украіне найбуйнейшага на сённяшні дзень пакета падтрымкі СПА на суму 2,68 мільярдаў долараў. У яго ўваходзяць сучасныя ракеты, пускавыя ўстаноўкі і радары, за якія Кіеў павінен плаціць у прыватнасці дзякуючы еўрапейскім сродкам. Як гаворыцца ў паведамленні Дзярждэпа, у пакет павінны ўвайсці ў прыватнасці аналагі ракет СПА С-300, супрацьрадарныя ракеты, мабільныя ракетныя ўстаноўкі, ракеты СПА з лазерным навядзеннем і супрацьракетныя радары РПС-202. Украіна фінансуе закупку за кошт сродкаў еўрапейскіх краін і грошай з амерыканскай праграмы крэдытавання Foreign Military Financing, прынятай Кангрэсам яшчэ пры адміністрацыі Джо Байдэна. Амерыканскія сродкі павінны быць залічаны на рахунак амерыканскага ўкладу ў Амерыкана-Украінскі інвестыцыйны фонд рэканструкцыі. Гэта фонд створаны ў выніку так званага сыравіннага пагаднення, які фінансуе інвестыцыі ва Украіне. Беларусы з Бельгіі і іншых краін пры ўдзелі украінцаў зладзілі традыцыйны збор сродкаў, набыццё і дастаўку аўтамабіля, неабходнага рыштунку і падарункаў для беларускіх ваяроў ва Украіне, прымеркаваны да Дня беларускай вайсковай славы. Пра такую традыцыю, якая ідзе ад 2022 года і сваё перабыванне ў гэтыя дні ва Украіне, расказвае валанцёр з Антверпена Змітер Пімін.
3: Калиновцы запросили меня на огульную молитву и на узнагороджование своих наилепших вояров у Киевской лавры, коля брельефа Константина Островского. После мы поехали с представниками полка Калиновского у Ниядскую церкву, где святили икону для полка нараджения Богородицы. Эту икону ахвировали верники Белорусско-Греко-католической церкви Антверпена.
2: Нягледзячы на зацяжны характар расійска-украінскай вайны, беларусы Бельгіі пры падтрымцы беларусаў з усяго свету няспынна ладзяць збор сродкаў на патрэбы беларускіх ваяроў. Да іншых тэм. Чыноўнікі Міністэрства эканомікі Беларусі правялі сустрэчу з бізнесменамі, чыя тавары пацярпелі на складах расійскага маркетплейса Wildberries. Абяцаюць падтрымку, але не ўдакладняюць якую. Па звестках ведомства яны супольна з дачыннай кампаніяй расійскага маркетплейса выпрацавалі падыходы па мерах падтрымкі беларускага бізнесу. Для таго, каб атрымаць гэтую дапамогу, бізнесмены павінны звярнуцца да беларускага аператара Wildberries. Далейшыя працэдуры не раскрываюцца. Невядома таксама, ці атрымае бізнес кампенсацыю за знішчаны тавар і ў якім памеры. Прадаўцам будзе аказана падтрымка з улікам выпрацаванага ўрадам алгарытму ў індывідуальным парадку, зыходзячы са спецыфікі тавараў, якія рэалізуюцца, паведаміла прэс-служба Мінэканомікі. Жыхар горада Мікашэвіч Берасцейскай вобласці Уладзімір Міронаў перадаў у Інстытут гісторыі Акадэміі навук Беларусі косць маманта, якая захоўвалася ў яго 30 гадоў. Пра гэта паведамілі ва ўстанове. Паводле жыхара Мікашэвіча, знаходка належыць яго бацьку, які працаваў эскаватаршыкам на мясцовым прадпрыемстве «Граніт». Здымалі верхні пласт пяску, каб да граніта дабрацца. Падчас гэтых маніпуляцый і былі выяўленыя косткі. Я тады быў школьнікам. Знаходка так і захоўвала у нас каля 30 гадоў, і я вырашыў перадаць яе навукоўцам, распавёў Уладзімір агенству Белта. Гэта плешавая костка маладога маманта. Яна ў добрым стане, завёў у сваю чаргу загадчык Цэнтра археалогіі Беларусі Інстытута гісторыі Акадэміі навук Алексей Ауласовіч. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Температура паветра +20, +21. Вецер паўднёва-заходні да 7 метраў у секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радио «Рация».

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Польський гурт «Трубадужи» сьогодні почав «Слови з музикою» у ефірі білоруського радіо Рація. Гэта пісня 1971 года. А пісні у гэтым стилі ярка вернуліся ў польскую прастору ў 2007 годзе разам з выхадам кампіляцыяў з цыкла «Polish Funk». Гэту пісню пачуем напрыканцы яшчэ раз, але ў інтэрпрэтацыі сучаснага гурту, што, дарэчы, стала прычынай супольнага праслухання арыгіналу. 26 верасня ў Беластоку пройдзе мерапрыемства пад знакам «Polish Funk». Будзе гэта ў некім сэнсе афтэр-парты да фестывалю «Усход культуры» іншае вымярэнне, што праходзіў у ліпені ў нашым горадзе. Афтэр-парты пачне гурт «Торпідо», які сёння будзе з намі напрыканцы. А дыскатэку ў стылі «Funk» правядзе пасля канцэрту каманда «Soul Service». Застаючыся ў гэтай атмасферы, прапаную цяпер некалькі хвілін з цудоўнай постаццю Генрыка Дебіха, польскага кампазітара і дырыжора, які пасля вайны быў сузаснавальнікам оркестры розрывковай польскіго радіа і тэлевізіі в Лодзі. Але не толькі. Шмат з кім працаваў пры фестывалах, канцэртах. Не пералічыць тут усяго, чым займаўся ў сваім жыцці гэты выдатны дырыжор і кампазітар. А загаловак гэтай песні «Бодзь вечорам в дыскотэце». Каліва вас на дыскатэку запрашаю. А мяне завуць Іло Карпюк, буду з вамі цягам гэтай гадзіны.

шмат уже сегодня за нами оркестровой музыки, а перед нами уже только больше фанку. Але покуль прийде гэта частка, разгорну еще пару песенных историй. Як перший виступить Алекс Эймен, заходньоузбережний жыхар Америки. Аўтар песень, які гаворыць пра сябе, што ў музычным плане не прыстае да ніводнага канкрэтнага месца ні часу. Нарадзіўся ў Тэхасе, але перанёсся ў Каліфорнію, дзе пачаў займацца фільмам, але дзе вынікова ўцягнула яго музыка. Меў таксама вельмі інтэнсіўны досвед жыцця ў супольнасці разам з хіпісамі, панкамі, скейтерамі. Гэта, напэўна, вызначыла яму шлях абсалютнай свабоды. У гэтым годзе з'явіўся яго поўнафарматны першы альбом «Son of Amen». А мы слухаем песні «Hello, Old Man».

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: От свободного песенного жанра переходим танцевальным кроком до итало-диско. Але гэта толькі на пачатак, бо з кожным словам песні «Ю-ю-ю». Бачым і чуем, што гэта не песня для гульні, але каб рэфлектаваць над нашым месцам у свеце і тым, як і ці мяняем свет, сярод каго жывем і на што мы згодны, як людзі ці грамадстве. Робіцца сур'ёзна. А да высноваў захвочвае шатландскі гурт «Арабстрап». Амаль на 30-годзе з'яўлення дэбютнага альбому. А той новы называецца «Half-Told Tales».

А сам Пітер Грын працягваў стаяць за арыгінальным голасам Грыні. Для мяне гэта проста дзіўны факт, а Кірк Хэміт вельмі моцна звязвае Пітера Грына і Сантану. Ён наогул кажа, што калі б не было Пітера Грына, магчыма, не было бы і Карласа Сантаны. Прынамсі, у тым выглядзе, як мы яго ведаем. Гэта ўжо не проста гісторыя гітары. Гэта гісторыя таго, як адзін чалавек пачуў другога, потым гэты гук перайшоў да наступнага музыкі, нават не з інструментам, а проста ментальна. Тут з'яўляецца на сцэне, на маёй сцэне, з'яўляецца наступны ўладальнік гітары Грыні Гары Мур. Запісы Гары Мура чулі ўсе, іх немагчыма было не пачуць. Гэта такі блюз, настолькі салодкі, наколькі наогул можа быць блюз салодкім. І настолькі тлусты, наколькі наогул можа быць тлустым. Нават можна казаць, што з гітары цячэ тлушч. І некаторыя лічаць гэты гук нават непрыгожым, настолькі ён салодкі і тлусты. Але для мяне гэта менавіта апошняя грань, на якой яшчэ можна гучаць. Гары Муру можна, усім астатнім ўжо нельга. 1960 год. Малады Гары Мур пераехаў у Дублін і далучыўся да гурта Skid Row. І вось у ягоным гурце на кароткі час з'явіўся чалавек, якога мы ведаем. Філ Лайнот. Чаму нам істотны Філ Лайнот? Таму што потым Гары Мур далучыўся да гурта Thin Lizzy, Thin Lizzy, якім ужо на той момант кіраваў Філ Лайнот. І хутчэй за ўсё гэтая сувязь адбылася яшчэ ў гурце Skid Row. Толькі не блыдайце з больш познім амерыканскім Skid Row. Гэта быў такі гурт з 90-х, і там спяваў Себастьян Бах. Не блыдайце з Яганам Себастьянам Бахам. І вось менавіта той Skid Row я ведаў, а пра гэты Skid Row, першы гурт Гары Мура, я даведаўся толькі рыхтуючыся да гэтага падкасту. Для мяне Гары Мур выйшаў ужо адразу із Thin Lizzy.

Так добра, як гэта. Цангарадзіс узгадвае, што ўсе паглядзелі адзін на аднаго. Лейнот, Мур, ён сам і зразумелі, што толькі што яны атрымалі па іх словах «thumb up from God» – вялікі палец угару, ці «лайк» ад Бога. Бог залайкал іхны запіс.

Гэта рэальная гісторыя, якую распавядаў сам гэты прадзюсер і інжынер Цангарайдэс. І яна вельмі драматургічная. Пітэр Грын слухае Гары Мура. Гары Мур грае на гітары Пітэра Грына. І Пітэр Грын фактычна кажа, што Гары Мур гучыць лепш яго. Гары Мур выкарыстоўвае гітару Грыні у Thin Lizzy. З гэтым ягоным перыядам звязваюць Black Rose. Ён грае на Грыні і ў сольнай кар'еры. Сольная кар'ера Гары Мура вядома усім нам. Ён выпускае цэлы альбом Blues for Greeny. У 1995 годзе альбом прысвечаны музыцы Пітэра Грына. То бок ён ужо не проста ўладальнік гітары. Ён становіцца чалавекам, які наўпрост працягвае музычную мову Пітэра Грына.

У 2006 годзе Гары Мур прадае Грыні. У 2014 яна трапляе да Кірка Хэміта. І Кірк ўжо ўваходзіць у гэтую гісторыю не як блюзмен, як чалавек з металікі. І Кірк вельмі хутка пачынае выкарыстоўваць яе не толькі на запісах. Ён пачынае яе выкарыстоўваць на канцэртах. То бок яна не трапляе пад шкло, як калекцыйны экспанат. Калі вы будзеце зараз глядзець канцэрты металікі, на ўсіх канцэртах, якія я бачыў, заўсёды Кірк Хэміт на некаторыя песні выходзіць з гэтай гітарай. Яна вельмі адрозніваецца ад усёй яго калекцыі. Гэта такая бледна-жоўтая гітара Gibson Les Paul з вельмі такім далікатным характэрным гукам. Памятаеце кавер металікі на народную ірландскую песню «Whiskey in a jar»? Ці, як спявае Хэтфілд, «In a jar-low». Я не ведаю, чаму «jar-low», але, напэўна, англамоўныя ведаюць. Сам Кірк казаў, што яму вельмі падабаецца думка пра тое, што гітара Грыні ўжо шмат разоў грала гэтую песню.

А зараз черговий поворот. Уявіть собі, не так давно, у 2020 році, Кірк зустрікається з Пітером Грином. Він приходить до його, додому, і хоче запросити його на трибют Міку Флітвуду. Показує гітару Грині і каже: «Here is your old guitar». «Гэта твоя старая гітара». А Пітер Грин глядзіць на яе і каже: «Не, гэта не моя гітара». Бо ягоная гітара была больш чырвоная, больш вішнёвая. Гэта такі вельмі чалавечы момант. Кірк бачыць перад сабой Грині, легендарную гітару Пітера Грына. А Пітер Грын бачыць перад сабой просто старый гіпсон, які выглядае ў ягонай галаве зусім па-іншаму. Ён нічым не нагадвае яму ягоны стары утульны гіпсон. Праз некалькі месяцаў Пітер Грын памірае. Пітер Грын грае, Гары Мур слухае. Гары Мур слухае Грына, вучыцца ў яго. Грын слухае Мура і кажа, што той гучыць лепей. Мур запісвае Грыні, Кірк Хэмметт слухае Мура. Праз гады ён атрымлівае магчымасць набыць гэтую самую гітару. І Грыні пачынае прымушаць яго граць, як Пітер Грын і Гары Мур. А дзесьці потым у гэтым ланцугу яшчэ ёсць і я сам. Бо я натуральна слухаў і Пітера Грына, і Гары Мура, і Кірка Хэмметта, вучыўся ў іх і запісываў для вас гук НРМ, які Алесіс, мой бубнач, апісаў мне як вельмі такі традыцыйны, вельмі прадказальны, вельмі характэрны, вельмі класычны, вельмі чаканы гук. Менавіта такі, як ён бы і хацеў пачуць. Але можаце быць упэўнены, я вельмі шмат часу праводзіў, выкручваючы гэтыя гузікі, каб дасягнуць менавіта гэтага гука. І весь гук НРМ, які вы так любіце, быў запісаны на гэтых гітарах, а я ўвесь час знаходзіўся пад гіпнатычным уплывам гэтых людзей. Спачатку мы чуем, як гэта гучыць, і толькі потым праз гады даведваемся, чаму яно так гучыць. І ў мяне заўсёды так адбываецца. Спачатку мы знаходзім свой уласны гук, і толькі потым усё жыццё спрабуем зразумець, адкуль жа ён з'явіўся. ДПБЧ.

светло. Ты мусишь мне что здесь сказать?

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши. У Европе не готовы отбивать ракетные атаки России. 1500 дён узняволенных гарадзенец Яўген Стральчэнь. Швейцария ввела новые санкции супраць Беларуси. У студии с новинами Стась Дедерка. 1669 день войны. В Одесской области Украины отбылось масштабное отключение электроэнергии после ночной атаки российцев. Без светла застались амаль 180 тысяч семьев. Тем часом президент Латвии Эдгарс Рынкевич заявил в интервью Guardian, что Европа и НАТО не поспевают за имкливым развитием технологии поветренной войны, которые зараз выкористовываются в Украине. По вот для его слов, теперешние подходы до подрыхтовки до ветраной войны могут состарыть уже до середины наступного года. Цитата. «Противоветранная, супрацьдроновая, супрацьбаллистичная оборона мает серьезные проблемы, и давайте будем шчырыя, гэта тычыцца Украины, ўсёй Европы и НАТО». Конец цитаты. Рынкевич зазначил, что коли Россия вырашить запустить некалькі ракетов по территории НАТО, для многих краинов это станет серьезным выпробованием, с яким будет тяжко справиться. Особная проблема – недохоп ракет-перахопников для Патриот и інших систем супрацьпаветранай обороны. Притым президент Латвии не чакае звычайнага военного ўварвання Росіі ў краіны НАТО, але заклікае быць готовыми до іншых сценароў – диверсіяў, кібератакаў, а таксама інцидэнтаў з дронамі і ракетамі. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 886 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такі статус отримали 4815 особов. Гэтай лічбы называе правоабарончы центр «Вясна». У свою чергу ініціатыва «Дисидент Бай» паведамляе про 936 политических зняволеных станом на сегодня. З їх 119 жанчынаў, 20 человек были отправлены на примусовое лечение. Ровно 1500 дзён узняволення гарадзенец Яўген Стральчэнь. Яго затрымалі за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў, так званых, і асабістых дадзеных больш за 2000 супрацоўнікаў міліцыі ў 2020 годзе. Яўген удзельнічаў у акцыях пратэсту пасля выбараў, адміністраваў інстаграм-старонку «Гродна для жыцця». Узняволенне 500 дзён Андрэй Янкавіч з Рэчцы. Падобна, што пераслед Янкавіча звязаны са справай маніторынгавага канала «Беларускі Гаюн», які адсочваў з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. 6 гадоў споўнілася з дня смерці Станіслава Чура. Ён працаваў на Менскім электратэхнічным заводзе, быў актыўным удзельнікам забастовак і акцыяў пратэсту ў жніўні 20-го. 19 верасня таго ж году падчас абедзеннага перапынку Станіслава знайшлі памерлым. Афіцыйна абвешчана, што гэта было самагубства. Калегі лічаць, што прычынай трагедыі стаў ціск з боку кіраўніцтва за яго палітычную актыўнасць. Берн, Менск. Федеральная рада Швейцарской конфедерации постановила ввести додатковые санкции супраць Беларуси. Краина долучилась до санкций, принятых еще 23 красавіка Европейским звязом. Змены уступают у силу сегодня. Обмежевание супраць Республики Беларусь уводится с уликом постоянной подтримки, якую Беларусь оказывает России у ее войне супраць Украины. З жыцця дыяспары, кінапаказы, размоўныя клубы і сустрэчы з гасцямі. Таварыства беларускай мовы ў Лодзі вяртаецца да актыўнай працы. Пасля працяглых летніх вакацый арганізатары аднаўляюць свае асноўныя фарматы і запрашаюць супольнасць далучацца да моўных ініцыятываў, кажа адна з арганізатарак Марыя Шэлепава.
3: Куль, што быў вось летні перыяд, у нас так, ну, як штогод, у прынцыпе, троху мы такі ціхі перыяд зрабілі, бо, вядома, усе раз'язджаюцца на вакацыі, як бы і нашы наведвальнікі, і сябры ТБМ, і у нас быў вось толькі размоўны клуб, гэта вось два месяцы. Вось, цяпер вось мы ўжо вярнуліся з такімі нашымі стандартнымі мерапрыемствамі, вось у нас, ну, быў размоўны, быў вечар на столак.
2: Як адзначыла суразмоўца, таварыства беларускай мовы ў Лодзі стала галоўным асяродкам для захавання нацыянальнай ідэнтычнасці ў рэгіёне. Праз арганізацыю моўных курсаў, літаратурных сустрэч і культурных мерапрыемстваў ініцыятыва не толькі папулярызуе беларускае слова, але і стварае трывалую прастору для згуртавання і падтрымкі тутэйшай супольнасці. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайшую неделю на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков, только зранку короткочасовый дождь, ветер порывами 12 метров за секунду. Температура по ветру ночи плюс 12-14, в день 19-21 выше за 0, на берестейщине до плюс 24 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю гаспадарства, а ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект Маніфест пра адметных беларускіх музыкаў і тое, што яны ўласна ствараюць. А ствараюць яны часам фестывалі. І вось ужо третий концерт хутка отбудется Love and Rave. Які былі папярэднія два, што будзе адметным цяпер 3 кастрычніка ў Варшаве. Пра ўсё гэта і не толькі у гутарцы з арганізатарам падзеі і музыкам Чеслав.
5: Очередная серия Love and Rave, третья эдиция. Так совпало, что это будет приурочено еще и к моему дню рождения. Поэтому Love and Rave, третья эдиция, плюс уродинки Чеслов.
4: Кто выступает?
5: По традиции, конечно же, выступим сами. Будет такая несподянка. Настя Хмель и Даб Хайкер приготовят интересную такую этно-даб программу. Польский дуэт будет тоже в дабе, в такой виниловой селекта. Владман, как всегда, тоже спустит и диджитал, и винил. Дальше коллаборация такая интересная. Павел Лабурдов, Лариса Войс, и еще кто-то с ними будет, я не знаю. Сделают такую медитацию получасовую. Ну и, возможно, еще владелец саунд-системы сыграет в конце такой мощный сет.

0: фест.
1: Для тебе гэта яшчэ будзе і імпрэза прымеркаваная да народзіна, ці заўсёды ты адзначаеш свае народзіны ў фармаце канцэртаў, фэстаў, музычнага руху, карацей?
2: Ну, я так, кстати, недавно вспоминал об этом, и последних 3 года, да, в такой форме я провожу. Потому что, что может быть лучше концерта на день рождения? Как будто бы так и должно быть.

0: Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: i było jeszcze raz prawosińskie liście ciepier ad Alli Puchaczowej i budzie ab im jeszcze nie raz, bo iż toż zrobić, kiedy jano tak głęboko lezie w oczy, a nawet i w duszu. A dusza, tak jak sumlennie, nie dopuskaje do tego, kap ab joj zabyć. Asabliwa tady, kiedy dzień robi coś coraz karaciejszym, a nocz, ale ab noczy budzie krychu paźniej.
1: Галина Посвятовская, нам потребна шмат простых словаў. Пераклад з польскай Аляся Емельянова Шыловіча. Нам патрэбна шмат простых словаў, такіх як хлеб, каханне, дабрыня, каб аслеплыя ў цемры не згубілі сваёй дарогі. Нам патрэбна шмат цішыні і ў паветры, і ў думках, каб мы пачулі ціхі нясмелы голас галубоў, мурашоў, людзей, сэрцаў і іх балючы крык сярод крыўдаў, сярод усяго таго, што не ёсць ні каханнем, ні дабрынёю, ні

0: па китайску, так само можна правосінь. Дык яна, агуль нас усветная. І што ж тут гаварыць? І ноч выглядае падобна ў розных частках свету. А што пра ноч будзе крыху пазней, абяцаў я не так даўно, прыйшоў за тым час, каб датрымаць слова. А пасля верша «Восеньскія лісты» цяпер на мове венгерскай.
1: Візьма бельшавіца, пісенька ў начную слоту, пераклад з латышскай Васіля Сёмухі. Ты спіш, і спіць між намі далеч, і шепча далеч ад дажджу, і пырскаў шум, шушу, шушу, па бруку, па бляшаных дахах. Ты спіш, і спіць між намі далеч, мае ўцякаюць словы ў ноч. Праз лужы ідуць, ідуць праз дождж, вандруюць словы цёмным шляхам. Дажджу не падаць не льга, не льга, хоць ведае, што раздушыць аб камень грудзі мае можа. Не бегчы словам не льга, не льга, хоць ведаюць, што патушыць губамі далеч не льга. Божа, ты спіш, і спіць між намі далеч, і ў словах далеч рудзіць гук, яны як сэрца, які

0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
3: 19 гадзіна ў Беларусі, 18 ў Польшчы. Вайна ва Украіне. Туск назваў страты ў асабовым складзе абаронцаў. Большасць украінцаў станоўча ставіцца да беларусаў, якія жывуць ва Украіне. Супрацоўніцу райвыканкаму асудзілі паводле 5 экстрэмісцкіх артыкулаў. З навінамі стась Дэдэрка. 1669 дзень вайны. Украіна губляе каля 27 тысячаў вайскоўцаў забітымі і параненымі штомесяц. Пра гэта прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск паведаміў у Сейме са спасылкай на украінскіх партнэраў. Па словах Туска, апошнім часам страты выраслі з-за новай расійскай стратэгіі, новых тэхнічных магчымасцяў, у прыватнасці рэактыўных дронаў. Польскі прэм'ер адзначае, што гэта рэкордны паказчык за ўсю вайну. Цытата пры такой тэндэнцыі зіма ва Украіне сапраўды можа мець катастрафічны характар. Мінулай ноччу расійскі акупанты ударылі па логістычным хабе Сузір'я Груп ва Украіне плошчы больш 8 тысячаў квадратных метраў. З супрацоўнікаў ніхто не пацярпеў. У працяг тэмы на форуме астроскіх у Кіеве прэзентавалі вынікі новага даследавання пра ўкраіна-беларускія адносіны. Яго распрацаваў і правёў Інстытут палітычных даследаванняў палітычнай сферы пры падтрымцы нямецкага фонду Маршала і еўрапейскага звязу. Збор звестак ва Украіне адбываўся ў супрацоўніцтве з даследчай кампаніяй Info Sapiens. Як зазначае офіс Светланы Ціхановскай, галоўная выснова вельмі важная. Украінцы не атаясамліваюць рэжым Лукашэнкі з беларускім народам. У прыватнасці, амаль 76% не лічыць Лукашэнку легітымным кіраўніком Беларусі, 78% станоўча ставіцца да беларусаў, якія жывуць ва Украіне, больш за 75% лічыць, што афіцыйны Менск не мусіць быць дапушчаны да будучых мірных перамоваў. Рэпрэсію Беларусі. Супрацоўніцу Бешанковіцкага райвыканкаму асудзілі паводле 5 так званых экстрэмісцкіх артыкулаў. Гаворка пра 56-гадовую Галіну Устюгаву, інфармуе Віцебская вясна. Імя жанчыны з'явілася на сайце Міністэрства ўнутраных справаў у спісе асобаў, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці. Менскі гарадскі суд прызнаў Устюгаву вінаватай сярод іншага ў стварэнні экстрэмісцкага фармавання, у дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь і ў закліках да санкцый. Галіна Устюгава была дэпутаткай Бешанковіцкага райсавета мінулага склікання, дзе займалася пытаннямі аграпрамысловага комплексу экалогіі, у 2000-х узначальвала Ульскі сельсавет. Пра літаратуру. Неўзабаве выйдзе з друку другая частка аўтарскай энцыклапедыі Владзіміра Арлова пад назвай «Імёны свабоды». У красавіку пабачыў свет першы том, у які трапіла 410 гістарычных партрэтаў з часоў Тадэуша Касцюшкі. Днямі беластоцкае выдавецтва «Камунікат» здало ў друкарню другі том і абвесціла папярэднія замовы на кнігу. Сам аўтар паведаміў, што працаваць было вельмі цяжка, бо сёлета не стала шмат блізкіх яму людзей.
4: Я просто з горачу ў сэрце б сказаў пра тое, што калі кніга ўжо была гатовая па сутнасці да здачы ў друкарню, калі ўжо быў зроблены макет этой кнігі, пачалося вот гэта страшнае чорнае жніво, якое смерць здзейсніла ў гэтае лета. Адзін за адным паміралі вельмі дарагія, вельмі важныя для беларускай супольнасці незалежнай людзі.
3: Сярод тых, хто апошнім часам пайшоў з жыцця, пісьменнік называе дэпутата незалежнасці Пётра Садоўскага, кінарэжысэра Юрыя Хашчавацкага, пісьменніцу Святлану Курс, актора купалоўца Івана Кушнірука, вартавога крапівінскага поля Геннадзя Шепелева.
4: Здавалася, все ўжо гатовый макет, ўжо вычыта на все адрэдагавана. І тут прыходзіць паведамленне пра смерць Маі Тодаровны Кляшторнай. Таксама, ну, немагчыма было не напісаць, пры я рады, што выдавец гэта зразумеў. А потым таксама, на маю думку, заўчасна сышоў і Александр Меленкевіч, чалавек не проста з еўрапейскім тварам, а з еўрапейскай душой. І ён завершае маю кнігу, цяпер ужо там пастаўлена кропка.
3: Другі том «Імёнаў свабоды» неўзабаве можна будзе замовіць замовіць на сайце Камунікат-шоп альбо набыць у кнігарнях у Беластоку у цэнтры беларускай культуры і ў Варшаве ў цэнтры беларускай салідарнасці. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нядзелю 20 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, толькі зранку кароткачасовы дождж, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 12-14, удзень 19-21 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да 24 градусаў цяпла.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
0: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: Подляски.
5: Подляски.
1: Концерт пожеданию.
5: Концерт пожеданию.
6: Падзяжскі канцэрт пажаданняў вітае ўсіх на хвалі 98,1 у Беластоку і Гаротні, 99,2 у Берасці і Белай Падзяжскай. Вітаем слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. А бліжэйшыя 3 гадзіны разам з вамі Аня Шайкоўская
7: і Валя Лаеўская. 85-654-51-51 наш телефон ужо стартуе, каб прымаць паведамленні ад нашых званкі ад нашых слухачоў з пажаданнямі ці прывітаннямі сваім блізкім, родным ці знаёмым. Можаце пажаданні таксама пасылаць у форме SMS-паведамленняў на нумар 508-667-663. SMS-паведамленні ад нашых слухачоў адсочвае традыцыйна Сергій Верамієнка.
6: Чакаем таксама вашых допісаў, якія можаце дасылаць на нашу электронную пошту, наш адрес concert@racia.com. Працуе таксама увесь час наш Teams, логін нязменны, Рацыя. І пачнем адразу з пажаданняў. Самыя сардэчныя пажаданні з нагоды Дня народзінаў Ірэны Салувянюк з Гайнаўкі, якая сёння гучна адзначае ўся сям'я. Таксама найлепшыя пажаданні для Басі і Зэнка Сурмачаў з Англіі, якія на мінулым тыдні святкавалі свой юбілей. Жадаем усім моцнага здароўя, шчасця і спаўнення мараў. Пажаданні плывуць ад сястры Ёлі, Асі і Янка. І тут просьба пісню ад сувеніра. І вось яна, а нам хочацца жыць і сувеніра.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў. Яшчэ раз нагадаю наш нумар. Гэта 85-654-5151. Чакаем вашых тэлефанаванняў. Пакуль тэлефон свабодны, а гэта магчымасць пазваніць яшчэ ў першай гадзіне і перадаць пажаданні ўсім вашым блізкім, каханым, каго вы бярыце. Вось, і што ж, тут маем такія пажаданні для каханай мамы Зіны Міхальчук. Самыя сардэчныя пажаданні моцнага здароўечка і сонечных дзён перадае Ірына з сям'ёй, і таксама сардэчныя вітанні разам з абдымкамі ды пацалункамі сёстрам Гэлі Казачук, Івонцы Міхальчук і Алінцы Варашыла ды іх сем'ям. Абдымаем, цалуем і просім песню «Зоркі». Песня «Зоркі» напэўна прагучыць зараз у гэтай гадзіне.
1: У аўторак адзначала 14 дзень народзінаў Аня Садоўская. З гэтай нагоды жадаем ёй шмат здароўя, шчасця, памыснасці, здзяйснення мараў, самых поспехаў у жыцці, шмат сяброў. Жадаюць мама Аля, тата Пятро, сястра Ольця і брат Міхал.
0: Ну вось, і яшчэ вось такія пажаданні. Дарэчы, вось мільгануў тэлефон, але раздумаўся. Магчыма, яшчэ нам. А вось ёсць, пабачым, ці... Вось ёсць тэлефанаванне. Хто нам датэлефанаваўся? Вітаем.
2: Добры дзень вам.
0: Добры дзень, вітаем.
2: Марыся з Беластоку.
0: Вітаем паню Марыю з Беластоку. Так, слухаем.
2: Хотела бы чычанне переказаць.
0: Добра, мы ўжо ў эфіры, калі ласка.
2: А, тут же можна чычанне сказаць?
0: Так, мы ўжо ў эфіры.
2: А, всього найлепшого жыцу для батюшки Зорлі, Соломіра Хвойко і матушки Халіни Хвойко, всього-всього доброго їм. Сердечно поздравляю всіх християн, всіх. Передусім колежанку Надю Михальчук, Надю Стахіюк, Надю... Віктора Стахіюк, всього найліпшого. Сердечно поздравляю колежанку Халіну Яблонську з Павлу, всього найліпшого їм. Поздравляю цілу Варшавську вулицю з Білостоку, сусіду, всього найліпшого і для Янка, з родиною, всього-всього доброго. Для своїх синів Пьотка, Кшичка, Павла, всього доброго. Всього-всього доброго. І для вас, очевидно, всього найліпшого. Бо дякую вам, то я можу переказати життя. Вкладаю життя, очевидно, для своєї братової Васі Максимчук. Всього найліпшого. Для Анки Змілайчич всього доброго. За тиждень буде кончати 18 лет сина хрещений. Всього доброго. Ну і що ж?
0: Добре, добре. Ведаєте, наступним разом то так крышку далі ад радіопримача адыходьте, бо калі ви слухаєте у радіо і говорите, гэта не просто перешкаджає, бо там іде голос пару секундаў пазней.
2: Добре.
0: І гэта перешкаджає. Добре, добре. Вам нейкую песню падрыхтаваць?
2: Smereku.
0: Смереку. Добре, добре. Вельми дзякуем вам за телефонаванне. Усяго вам добрага.
1: А яшчэ адне пажаданне. 10 верасня свой дзень народзіна ўсвяткавала Надзея Керковіч з Рэпчыц. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні здароўя, шчасця, здзейснення мараў перадае ўся сям'я Элі, а таксама сям'я Надзі, іх сяброўкі і сябры. Пажаданні ад імя Эльжбеты Калінаўскай. Песню, просьба песню гурта «Ас», «Бярозавы край».
0: «Бярозавы край» магчыма будзе крышку пазней, бо цяпер вось маем смареку, якую прасіла спадарыня Марыя. Маем коціка, які чакаў у
1: чарзе.
0: І зорка, якую прасіла раней таксама нашая слухачка. А мы сустракаемся ўжо ў наступнай гадзіне падляшскага канцэрту пажаданняў.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. В Европе не готовы отбивать ракетные атаки России. 1500 дён узняволені гарадзенец Яўген Стральчэнь. Швейцария ввела новые санкции супраць Беларуси. З навінамі стась дэдэрка. 1669 дзень вайны. У Адэскай вобласці Украіны адбылося маштабнае адключэнне электраэнергіі пасля начной атакі расейцаў. Без святла засталіся амаль 180 тысячаў сем'яў. Тым часам прэзідэнт Латвіі Эдгарс Рынкевіч заявіў у інтэрв'ю «Гардзіан», што Еўропа і НАТА не паспяваюць за імклівым развіццём тэхналогіяў паветранай вайны, якія зараз выкарыстоўваюцца ва Украіне. Паводле яго слоў, цяперашнія падыходы да падрыхтоўкі до паветранай вайны могуць састарэць ужо да сярэдзіны наступнага году. Цытата: «Проціпаветраная, супрацьдронавая, супрацьбалістычная абарона маюць сур'ёзныя праблемы, і давайте будзем шчырыя, гэта тычыцца Украіны, ўсёй Еўропы і НАТА». Канец цытаты. Рынкевіч зазначыў, што калі Расія вырашыць запусціць некалькі ракетаў па тэрыторыі НАТА, для многіх краінаў гэта стане сур'ёзным выпрабаваннем, з якім будзе цяжка справіцца. Асобная праблема — недахоп ракет-перахопнікаў для Патріот і іншых сістэмаў супрацьпаветранай абароны. Прытым прэзідэнт Латвіі не чакае звычайнага ваеннага ўварвання Расіі, Украіны, НАТО, але заклікае быць гатовымі да іншых сцэнароў – дыверсіяў, кібератакаў, а таксама інцыдэнтаў з дронамі і ракетамі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 886 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4815 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 936 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 119 жанчынаў. 20 чалавек былі адпраўлены на прымусовае лячэнне. Роўна 1500 дзён узняволені гарадзенец Яўген Стральчэнь. Яго затрымалі за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў і асабістых дадзеных больш за 2000 супрацоўнікаў міліцыі ў 20-м годзе. Яўген удзельнічаў у акцыях пратэсту пасля выбараў, адміністраваў інстаграм-старонку «Гродна для жыцця». Узняволені 500 дзён Андрэй Янковіч з Рэчыцы. Падобна, што пераслед Янковіча звязаны са справай маніторынгавага канала «Беларускі Гаюн», які адсочваў з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. 6 гадоў спаўняецца з дня смерці Станіслава Чура. Ён працаваў на Менскім электратэхнічным заводзе, быў актыўным удзельнікам забастовак і акцыяў пратэсту ў жніўні 20-го. 19 верасня таго ж году падчас абедзеннага перапынку Станіслава знайшлі памерлым. Афіцыйна абвешчана, што гэта было самагубства. Калегі лічаць, што прычынай трагедыі стаў ціск з боку кіраўніцтва за яго палітычную актыўнасць. Берн, Менск. Федэральная рада Швейцарскай канфедэрацыі пастанавіла ўвесці дадатковыя санкцыі супраць Беларусі. Краіна далучылася да санкцыяў, прынятых яшчэ 23 красавіка еўрапейскім звязам. Змены ўступаюць у сілу сёння. Абмежаванні супраць Рэспублікі Беларусь уводзіцца, цытата, «з улікам пастаяннай падтрымкі, якую Беларусь аказвае Расіі ў яе вайне супраць Украіны». З жыцця дыяспары, кінапаказы, размоўныя клубы і сустрэчы з гасцямі. Таварыства беларускай мовы ў Лодзі вяртаецца да актыўнай працы. Пасля працяглых летніх вакацыяў арганізатары аднаўляюць свае асноўныя фарматы і запрашаюць супольнасць далучацца да моўных ініцыятываў, кажа адна з арганізатарак Марыя Шэлепава.
3: Куль што быў вось летні перыяд, у нас так, ну, як штогод, у прынцыпе, троху мы такі ціхі перыяд зрабілі, бо, вядома, усе раз'язджаюцца на вакацыі, як бы і нашы наведвальнікі, і сябры ТБМ, і ў нас быў вось толькі размоўны клуб, гэта вось 2 месяцы. Вось цяпер вось мы ўжо вярнуліся з такімі нашымі стандартнымі мерапрыемствамі. Вось у нас, ну, быў размоўны, быў вечар на столак.
2: Як азначыла суразмоўца, таварыства беларускай мовы ў Лодзі стала галоўным асяродкам для захавання нацыянальнай ідэнтычнасці ў рэгіёне праз арганізацыю моўных курсаў, літаратурных сустрэчаў і культурніцкіх падзеяў. Ініцыятыва не толькі папулярызуе беларускае слова, але і стварае трывалую прастору для згуртавання і падтрымкі тутэйшай супольнасці. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 20 верасня на беларуска-польском помежжи переменливая воблачность, без остатных опадков, только зранку короткочасовый дождь, ветер порывами 12 метров за секунду. Температура по ветру у ночи плюс 12-14, у день 19-21 выше за 0, на Берестейщине до 24 градусов тепла.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт по жаданию. Концерт по жаданию.
4: Подляжский концерт пожадания, другая уже година у студии надалей Аня Шайковская
5: и Валя Лаевская, и надалей помогает нам Сергей Веромеенко. 85-654-51-51 номер телефона у студию, 508-667-663 это номер телефона для смс-поведомления, так что телефонуйте, пишите.
4: Так само чекаем ваших дописов на электронную почту. Наш адрес концерт@рация.ком. Працует так само у весь час наш Teams. Логин неизменный «Рация». И начнем наши пожадания с пожадания. Вось, 15 вересня, это уже было, тем не менее, день народина отзначал Эмиль Трофимюк. С этой нагоды крыху спозненные, але вельми-вельми сердечные пожадания здоровья, счастья и кохання. И нехай у тебе заусёды будет шмат часу для того, что ты любишь, и для тех, кого ты любишь. И нехай чарговый год принесе тебе багатье позитивных эмоций и нагадае, для кольких людей ты значишь у весь свет. Нехай у твоим житті заўсёды будзе место для смеху, кахання и крышу вар'яцтва. Працы, якая принесе тебе задавальненне и увесь час магчымасць для росту. Цудоўных сяброў, якія заўсёды будуць побач с тобой. Кахання, якое будзе трываць і падтрымліваць цябе. Усяго найлепшага з нагоды твайго дня нараджэння, усяго гэтага і яшчэ больш, ды многае-многае лета. Жадае мама Марыя, брат Тамаш з сям'ёй, Агнешка і сыночак Ясь, ды уся вялікая сям'я і сябры. І ў падарунку гайдамакі і піт блачком.

0: Падляшскі канцэрт пажадання у нас першае тэлефанаванне ў гэтай гадзіне. І гэта Янка з Мошчоны Панскай. Сардэчна вітаем у нашым эфіры.
1: Сардэчна вітаю. Я бы хацеў злажыць і найсардэчнейшы пажаданне ў перш для свайго чатэчнага брата, каторы вчора взяв шлюб. Всього доброго йому життю на новій дорозі життя. Для Олка Шарка з батьків ближчих, для його жони, для свого билого учителя Владислава Драла, для його жони теж, для Янка і для Валентини Томчук з Дуб'яжина, для Кшиштофа Рея і для його матері з Медвежик, для всіх, які слухають, для своєї мами, для мами-партнера Янка, для всіх, які слухають, для Радіо Расія, всього доброго життю. Дякую.
0: І всього доброго у Мощону Панську від Білоруського Радіо Расія. Так само пересилаємо.
2: 15 вересня день народзіна адзначаў Янек Вілук з Гайнаўкі або Шчахоў Арлянскіх. Усяго найлепшага здароўя, шчасця да здзяйснення мараў. Пажаданні перадае Сцяпан Бяроза, далучаецца Марыся і песня «Саскочную і вясёлую».
0: Песня «Саскочная і вясёлая» яшчэ прагучыць у нашым эфіры, а цяпер будзе «Хата бацькоў», песню, якую прасіў Янка з Мошчоны Панскай, але яшчэ вось такія пажаданні. Вітанні для Міхала Тарасюка з Чыжоў перадае Толік і жадае яму моцнага здароўя, шчасця, удачы і радасці. А ў нас ужо сувенір і «Хата бацькоў».

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. Более 1000 выпадков сексуального гвалту. Проблемы белорусов в Украине будут вырашаться. Заява вечерки с Киева. Пожарная статистика по Беларуси. Рост выпадков, ахвяров и потерпелых. С новинами стась Дедерка. 1669 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 516 000. За сутки показчик вырос на 1520. Маются на увазе загинулые и пораненные войскоўцы, под ликведе Генеральный штаб Украины. Межтым управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правах человека задокументовало 1004 выпадки сексуального гвалту, связанного с полномасштабной войной в Украине. У 89% отказанность складенная на российских войскоўцев и службовцев. Еще 11% он связывает с украинским боком, у таблику с войскоўцами, пенитенциарной службы и супрацовниками службы безпеки. В докладе говорится про массовый сексуальный гвалт над украинскими военнополонными и затриманными громадянскими особами на оккупованных территориях и в России. ААН зафиксовала сгвалтова у тым ліку групавыя, пашкоджанні палавых органаў, удары, катаванні электрычным токам. Самай малодшай задакументаванай ахвярай згвалтавання стала 4-гадовая дзяўчынка, самай старэйшай 82-гадовая кабета. Абодва гэтыя злачынства ААН прыпісвае расійскаму боку. У ААН падкрэсліваюць, што шмат эпізодаў гвалту застаюцца незаяўленымі, а Расія не дае місіі доступу да акупаваных тэрыторыяў і людзей, якіх там утрымліваюць. Форум Астроскіх у Киеве. У центру уваги тягом 18-19 вересня были пытания белорусско-украинского супрацовництва. Менавіта подтрымка белорусских студентов, развитие культурницких инициатив, информационная супраца и супрадзеяние русскому миру. Галоўны дарадца Светланы Тихановской Франак Вячорка распавёў про перамовы с прадстаўніками украинской улады.
3: Надеемся, что уже в ближайший тыдзень мы сможем знайсці нейкую дорожную карту, нейкие наступные кроки, в приватности говорилося про рабочую групу по вирішенню проблем білорусів в Україні. Ми говорили про це з представником офісу президента Зеленського. А з депутатами Верховної Ради обмірковували законопроєкти, які повинні бути прийняті в Верховній Раді, як розблокувати рахунки білорусам, як спростити процедуру легалізації, тому що натуральним чином білоруси не можуть вернутися додому.
2: У форумі Островських беруть удел представники Верховної Ради і Міністерства заміжних справ України, білоруські доброохотники, ветерани, активісти, журналісти, експерти і культурницькі діячі. Пожарная статистика. От початку года в Беларуси зарегистрировано 5062 надзвычайные ситуации, амаль на 7% больше, чем за аналогичный леташний период. Про это свідчить проведенный выданием позірк анализ даденных от Министерства по надзвычайных ситуациях. Природный характер мела только 21 надзвычайная ситуация. Пераважная колькость техногенных НС – это пожары. При этом назирается прикметный рост ахвяров и потерпелых у не з аналогічным перыядам мінулага году. Загінулі 382 чалавекі, траўмавана 500. Знізілася колькасць загінулых дзяцей з 4 да 3. З жыцця дыяспары некалькі разоў на тыдзень, пераважна па панядзелках, беларускай дыяспары збіраецца разам у Кракаве, каб адраджаць фальклор. Пры гэтым да сустрэчы ахвотна далучаюцца як палякі, так і прадстаўнікі іншых супольнасцяў. Пра тое, як працуюць гэтыя вечарыны, кажа адзін з галоўных арганізатараў Сяржук Тупальскі.
4: Насамрэч, мы с пачаткам восені толькі вярнуліся ў танцы пасля лета, таму што неяк так апынулася, што ў летку мы амаль не сустракаліся. Ну, так выйшла. З таго, што пабачыў па першай сустрэчы, я б сказаў, што народ яшчэ разварушваецца. Прычым трэба пазначыць, што мы не зусім ўжо выключна супольнасць беларускіх танцаў, мы супольнасць танцаў напрамку фольку цэлым.
2: Як адзначыў суразмоўца, беларускія танцы ў Кракаве гэта не проста забава, а форма захавання культурнай ідэнтычнасці і прастора для эмацыйнай падтрымкі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 20 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, толькі зранку кароткачасовы дождж, вецер парывамі 12 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 12-14, удзень 19-21 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да 24 градусаў цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожаданию. Концерт пожаданию.
5: Падляшскі канцэрт пажаданняў, трэцяя заключная гадзіна, так што хто яшчэ не дазваніўся, гэта той час, калі трэба настойліва званіць у радыё Рацыя, у студыі надалей Аня Шайкоўская.
6: І надалей Валя Лаеўская. Гэта таксама яшчэ гадзіна, калі можаце нам пісаць пажаданні ў форме смс-паведамленняў на нумар 508-667-663. Пры гэтым тэлефоне дзяжурыць Сергій Верамієнка. Ну, а наш студыйны тэлефон гэта нумар 85-654-51-51.
5: І гэта тая гадзіна, калі яшчэ можаце нам пісаць на электронную пошту, калі хочаце, каб, вядома, прачыталі сёння, а наш адрас концертслимакарацыя.com, і можаце пісаць таксама ў наш Teams Login Рацыя, нязменны.
6: А пачынаем з пажаданняў, якія шлем Агаці Крыстіянові і маленькаму Пётрусёві Дмітрукам з Доброміла на Бельшчыне. Пажаданні здароўя, шчасця, радасці ды ўсяго, што найлепшае, шлюць Марыся і Сцяпан Бяроза. І просьба пісню «Прымакоў, ты думай, думай».

0: Для нас яшчэ раз датэлефанаваўся спадар Віталій з Стапаркоў. Спадзяюся, што ў гэты раз сувязь ёсць.
1: Так, так. Я вельмі рады, што дазваніўся. Хачу паздравіць Вероніку Корнюкевіч і Адріана Сачко. Яны жывуць цяпер у Варшаве, але будуць шлюб браць у п'ятніцу ў Бельску пад Ляскім. Гэта моя радзіна. Я ім жадаю усяго найлепшого, каб вони жылі шчасліва і доўго. І паздравляю усіх гасцей, які будуць на вяселлі. І я тоже буду. Так што, кажу, всього найліпшого, що вони мають, і куб хоч була хороша їм кагода, сонечко світло. Ну, я ще кажу поздравити всіх тих, що поздравляв тиждень тому, нехай вибачать, бо всіх вже не буду. Вельми дякую і молодим женюхам, і всім моїм знайомим і родним. Дякую вельми, вас раді і раді.
0: Дякуємо за телефонування, усього вам доброго.
2: І што ж, найліпшыя пажаданні цяпер плывуць для Ніны Грыгарук з Курашева. Жадаем табе моцнага здароўя, радасці і прыгожых хвілінаў жыцця. Хай кожны дзень прыносіць табе усмешку, спакой і мноства нагодаў для шчасця. Ты для нас вельмі важная. Дзякуем табе за цяпло, любоў, апеку і ўсе прыгожыя хвіліны, каторыя, дзякуючы табе, мы зберагаем у сэрцы. Абдымай.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. В Европе не готовы отбивать ракетные атаки России. 1500 дён узняволені гарадзенец Яўген Стральчэнь. Швейцария ввела новые санкции супраць Беларуси. З навінамі стась Дэдэрка. 1669 дзень вайны. У Адэскай вобласці Украіны адбылося маштабнае адключэнне электраэнергіі пасля начной атакі расейцаў. Без святла засталіся амаль 180 тысячаў сем'яў. Тым часам прэзідэнт Латвіі Эдгарс Рынкевіч заявіў у інтэрв'ю Гардзіан, што Еўропа і НАТА не паспяваюць за імклівым развіццём тэхналогіяў паветранай вайны, якія зараз выкарыстоўваюцца ва Украіне. Паводле яго слоў, цяперашнія падыходы да падрыхтоўкі до паветранай вайны могуць састарэць ўжо да сярэдзіны наступнага году. Цытата: «Проціпаветраная, супрацьдронавая, супрацьбалістычная абарона маюць сур'ёзныя праблемы, і давайте будзем шчырыя, гэта тычыцца Украіны, ўсёй Еўропы і НАТА». Канец цытаты. Рынкевіч зазначыў, што калі Расія вырашыць запусціць некалькі ракетаў па тэрыторыі НАТА, для многіх краінаў гэта стане сур'ёзным выпрабаваннем, з якім будзе цяжка справіцца. Асобная праблема – недахоп ракет-перахопнікаў для Патріот і іншых сістэмаў супрацьпаветранай абароны. Прытым прэзідэнт Латвіі не чакае звычайнага ваеннага ўварвання Расіі, Украіны, НАТО, але заклікае быць гатовымі да іншых сцэнароў – дыверсіяў, кібератакаў, а таксама інцыдэнтаў з дронамі і ракетамі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 886 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4815 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 936 палітычных зняволеных. Станам на сёння з іх 119 жанчынаў. 20 чалавек былі адпраўлены на прымусовае лячэнне. Роўна 1500 дзён узняволені гарадзенец Яўген Стральчэнь. Яго затрымалі за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў і асабістых дадзеных больш за 2000 супрацоўнікаў міліцыі ў 20-м годзе. Яўген удзельнічаў у акцыях пратэсту пасля выбараў, адміністраваў інстаграм-старонку «Гродна для жыцця». Узняволені 500 дзён Андрэй Янковіч з Рэчыцы. Падобна, што пераслед Янковіча звязаны са справай маніторынгавага канала «Беларускі Гаюн», які адсочваў з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. 6 гадоў спаўняецца з дня смерці Станіслава Чура. Ён працаваў на Менскім электратэхнічным заводзе, быў актыўным удзельнікам забастовак і акцыяў пратэсту ў жніўні 20-го. 19 верасня таго ж году падчас абедзеннага перапынку Станіслава знайшлі памерлым. Афіцыйна абвешчана, што гэта было самагубства. Калегі лічаць, што прычынай трагедыі стаў ціск з боку кіраўніцтва за яго палітычную актыўнасць. Берн, Менск. Федэральная рада Швейцарскай канфедэрацыі пастанавіла ўвесці дадатковыя санкцыі супраць Беларусі. Краіна далучылася да санкцыяў, прынятых яшчэ 23 красавіка еўрапейскім звязам. Змены ўступаюць у сілу сёння. Абмежаванні супраць Рэспублікі Беларусь уводзіцца, цытата, з улікам пастаяннай падтрымкі, якую Беларусь аказвае Расіі ў яе вайне супраць Украіны. З жыцця дыяспары, кінапаказы, размоўныя клубы і сустрэчы з гасцямі. Таварыства беларускай мовы ў Лодзі вяртаецца да актыўнай працы. Пасля працяглых летніх вакацыяў арганізатары аднаўляюць свае асноўныя фарматы і запрашаюць супольнасць далучацца да моўных ініцыятываў, кажа адна з арганізатарак Марыя Шэлепава.
3: Куль што быў вось летні перыяд, у нас так, ну, як штогод, у прынцыпе, троху мы такі ціхі перыяд зрабілі, бо, вядома, усе раз'язджаюцца на вакацыі, як бы і нашы наведвальнікі, і сябры ТБМ, і ў нас быў вось толькі размоўны клуб гэта вось 2 месяцы. Вось цяпер вось мы ўжо вярнуліся з такімі нашымі стандартнымі мерапрыемствамі. Вось у нас, ну, быў размоўны, быў вечар на столак.
2: Як азначыла суразмоўца, таварыства беларускай мовы ў Лодзі стала галоўным асяродкам для захавання нацыянальнай ідэнтычнасці ў рэгіёне праз арганізацыю моўных курсаў, літаратурных сустрэчаў і культурніцкіх падзеяў. Ініцыятыва не толькі папулярызуе беларускае слова, але і стварае трывалую прастору для згуртавання і падтрымкі тутэйшай супольнасці. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 20 вересня на беларуска-польском помежжи переменливая воблачность, без остатных опадков, только зранку короткочасовый дождь, ветер порывами 12 метров за секунду. Температура по ветру у ночи плюс 12-14, у день 19-21 выше за 0, на Берестейщине до 24 градусов тепла.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

your world. It's your world. This is Brother Basic.

Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

0: Лауреатур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Кардинал Гуджеротті заклікав у сходніх ієрархів до супольного свідчення віри. Римська діецезія розпочинає новий душпастерський год. У другій частці програми рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 18 вересня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні у Ватикані пройшла аудієнція для представників Міжнародного дослідчого центру ім'я Папи Льва XIV, створеного орденом Святого Августина. І він дійнічає при Августинському кляштарі Санта Спірита у Флоренції і займається дослідженнями, едукаційною діяльністю і міждисциплінарною дискусією по питаннях громадського життя і міжнародних відносин. Папа подякував за гэтую ініціативу, відзначивши значення рефлексії і критичного мислення у створенні цивілізації любові, якої соціальне вучення Костьола може шмат дати. Лев XIV відзначив імкнення центра супрацовнічать з університетами, академічними установами, державними структурами, організаціями громадянської супольності, костьольними осяродками і асоціаціями. Поводле його, важна заусёды ісці разом, не закриваючися від зустрічі з тими, хто думає, розмовляє або дійнічає інакш. Вибір Флоренції пантифік назвав особливо значним, бо город може натхняти каштовностями гуманізму, баченням відкритим на створителя і здольним будувати братерські відносини. Не війни, а будування міру і справедливої рівноваги створює цивілізацію, підкреслив Лев XIV. Сьогодні римська діецезія розпочинає свій новий душпастерський год. У базиліці Святого Яна на Латерані папа означалює асамблею римської діецезії. У зустрічі приймають уділ представники усіх 334 парафій Вічного города. З нагоди початку душпастерського года римської діецезії у базиліці Святого Яна на Латерані проходить супольна молитва, промова Льва XIV, а так само виступлення папського вікарія для римської діецезії Бальдасаре Рейна. Удільники зустрічі почули так само три свідчені сім'ї, юнака і працівника доброчинного товариства «Каритас». Поводле кардинала Рейна, підрихтовка до асамблеї стала для діецезії і її структурних одинок супольним розважанням на тему далейшого умацування одинства і місійності римського костьола. Перше велике питання дотичить сімейної реальності, ослаблення сувязів внутрі сім'яв, тяжкості у вихованні і ослаблення усього, що зв'язано з сім'єю, відзначив папський вікарій. Одночасово він указав на кризис молоді, який часто супроводжається залежностями. Другою проблемою діецезії з'являється бідність. У Римі тяжко померти від голоду, але без сумнівів можна померти від самоти, безпрацов'я або тому, що не маєш дома, відзначив ієрарх. Особливую увагу належить оказувати і тим, хто перестав наведувати парафію. Володарство Боже не обмежовується парафіяльною територією, нагадав вікарій.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Падчас сустрэчы ўсходніх каталіцкіх іерархаў у Венгрыі кардынал Клаўдыё Гуджэроцці заклікаў да супольнага сведчання веры і салідарнасці з тымі, хто пакутуе ад войнаў. Прэфект дыкастэрыі па справах усходніх цэркваў прыбыў на штогадовую сустрэчу ўсходніх каталіцкіх іерархаў Еўропы, якая праходзіць у венгерскім Марыяпоч. Ён перадаў удзельнікам форуму, арганізаванага Радай біскупскіх канферэнцый Еўропы, благаслаўленне і вітанне ад папы. Разважаючы пра стан сучаснага грамадства, кардынал адзначыў, што Еўропа сутыкаецца з секулярызацыяй і індывідуалізмам, але адначасова ў ёй расце імкненне моладзі спазнаць Хрыста. Ён падкрэсліў патрэбу у супольным голасе ўсходніх супольнасцей на кантыненце. Звяртаючыся да іерархаў з усходніх цэркваў, кардынал Гуджэроцці заклікаў зрабіць літургічнае жыццё крыніцай глыбокіх разважанняў і духоўнага супакаення. На яго думку, выключнае багацце вобразаў і паэтычнасць набажэнстваў ва ўсходніх абрадах здольныя прамаўляць да сэрцаў сучасных людзей нашмат мацней за тэалагічныя трактаты. Маладыя шукальнікі Бога, якія не маюць рэлігійнай падрыхтоўкі, могуць знайсці у літургічных тэкстах хуткі адказ на свае духоўныя патрэбы. Важна, каб папа Леў XIV ўжо ў першы дзень візіту сустрэўся з вернікамі Парыжа. Ад гэтага будзе залежаць поспех падарожжа пантыфіка. Такую думку выказаў генерал Эрве Ватэкамп, каардынатар папскага візіту ў Парыж. Падарожжа адбудзецца 25-26 верасня. Прыярытэт для генерала – арганізаваць усё так, каб як мага большая колькасць жыхароў Парыжа змагла сустрэцца са святым айцом асабіста, а не праз трансляцыю на вялікіх экранах на вуліцах. У інтэрв'ю для штотыднёвіка «Фамій Крэцьен» былы французскі ваеначальнік прызнаўся, што ў падрыхтоўцы да папскага візіту кіраваўся тым, што сам зведаў падчас візіту Яна Паўла II у 1986 годзе. Мы ўсе памятаем той першы раз, калі ўбачылі папу. Кожны меў уражанне, што святы айцец глядзіць на яго і благаслаўляе яго, сказаў генерал Ватэкамп. Важна, каб пачатак візіту быў радасным, урачыстым і сардэчным, дадаў ён, каб папа мог сказаць: Францыя абуджаецца, нешта адбываецца. У ватыканскіх садах з'явілася новая нідэрландская клумба. Тут знайшлі сваё месца пірамідальныя цісы, стракатыя хосты, флоксы, агапантусы, стракатыя асакі і гейхеры. Новая клумба стала падарункам Нідэрландаў і знакам іх жадання умацоўваць сувязь з святым пасадам. Цырымонію пасадкі узначаліў генеральны сакратар губернатарата дзяржавы Ватыкан Джузэпе Пулізі Алібрандзі. У ёй таксама ўдзельнічалі надзвычайны паўнамоцны пасол Нідэрландаў пры апостальскай сталіцы Пол Бекерс і віцэ-пасол Айна Янсен. У красавіку Нідэрланды ўжо падарылі Ватыкану тюльпанавае дрэва, якое было высаджана ў ватыканскіх садах. Гэта адбылося з нагоды 40-годдзя кветкавых дэкарацый, якія Нідэрланды дораць папу на Вялікдзень. Новыя расліны размясцілі побач з тюльпанавым дрэвам.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: по-белоруску. Христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. У эфиры Ватыканскага радыёперадача «Христианство и белорусская литература» ля микрофона айцец Андрей Крот. Сёння мы завершым гаворку пра цыкл апавяданняў Міхася Лынькова, які носіць назву «З амерыканскага жыцця». У мінулых перадачах мы гаварылі пра адзін з твораў – «Падарунак маці». Галоўны герой, каб завалодаць спадчынай маці, ладзіць катастрофу самалёта. Сузан, такое дзіўнае імя мае сын забойца, спачатку быў арыштаваны за падробку страхавых полісаў, але перапалохаўшыся, апраўдваецца, што нікога не забіваў. Пасля, апамятаўшыся, ён шкадуе пра свае неабдуманыя словы. У разважаннях пра недарэчнае здарэнне ён ужывае фразу «Бог ведае што». Такія думкі круцяцца ў галаве Сузана. Вось толькі дарэмна ён выпаліў з гарачкі, што ён нікога не забіваў. Гэты дурань, паліцэйскі, можа яшчэ падумаць «Бог ведае што» і собіла ж яму распусціць язык. Аднак глупства гэта – кожны на яго месцы сказаў бы тое ж самае, калі б яго арыштавалі ў такі час, калі здарылася такое. У хуткім часе паліцыя раскрыла сапраўдныя прычыны авіякатастрофы. Калі Сузану паказваюць адзін з доказаў злачынства, рэшткі узарваных дынамітных патронаў, і ён заходзіцца ў істэрыцы – крычыць, што ні ў чым не вінаваты і кліча Бога. «Што вы ад мяне хочаце, Божа мой, Божа!» – залямантаваў Сузан. «Мяне пыталіся пра полісы, а пры чым тут гэтыя патроны? Пры чым я? На што гэта?» І Сузан зайшоўся ў істэрычным плачы. У фінале апавядання злачынца прызнаўся ў забойстве маці і іншых пасажыраў самалёта. Яму прысудзілі смяротнае пакаранне. Калі ж яго вялі ў газавую камеру, ён лямантаваў. «Нашто? Я не хачу, не трэба, я нічога не зрабіў вам благога. Я хацеў толькі долараў, толькі долараў». Чаму у апавяданнях з цыклу «З амерыканскага жыцця» Міхась Лыньков выкарыстоўвае крымінальныя сюжэты з жахлівым канцом? Бо пісьменнік імкнецца супрацьпаставіць жыццю ў Савецкім Саюзе норавы капіталістычнага грамадства, у якім, паводле яго, пануе прага грошай і ўзбагачэння за любы кошт. Таму героі амерыканскіх твораў савецкага пісьменніка гатовыя забіваць дзяцей, уласных родных, абы толькі атрымаць даляры. А ў Савецкім Саюзе, паводле Міхася Лынькова, пануе вера ў камуністычныя ідэалы, якая робіць немагчымымі падобныя злачынствы. Аднак мы, хрысціяне, разумеем, прычына злачынстваў – не пэўны сацыяльны лад, а грэх, што жыве ўнутры чалавека. Калі мы перастаем з дапамогай ласкі Божай змагацца з ім, то аддаем сябе пад уладу злу, ды можам зрабіцца падобнымі да герояў крымінальных апавяданняў савецкага пісьменніка. Згадаем яшчэ некалькі эпізодаў, у якіх персанажы Міхася Лынькова ўжываюць імя Бога. Гэта чарговае сведчанне таго, што хрысціянства з'яўляецца неад'емнай часткай культуры ў Злучаных Штатах Амерыкі. Жыхары гэтай краіны, як зрэшты і беларусы, ці жыхары іншых краін з хрысціянскай культурай, нават несвядома дзякуюць Господу ці просяць яго дапамогі. У апавяданні «Бізнесмены» выраз «Дзякуй Богу» гучыць з вуснаў жабрака-калекі, што страціў нагу і руку ў знакамітай бітве ў Перл-Харбар. Ён разам з сябрам не проста просіць міласціну на вуліцах Сан-Францыска, а нібыта прадае алоўкі. Мінакі разумеюць, у чым справа, і даюць небаракам грошы, не беручы тавару. Іх нават паважае паліцыянт, з якім у бізнесменаў адбываецца такі дыялог. Паставы паліцэйскі важна прайшоўся па тратуары і, гуляючы сваёй белай дубінкай, палічыў магчымым зірнуць на гэтых людзей з вышыні сваёй афіцыйнай велічы. Ён нават паблажліва спытаўся ў іх: «Як справы, сэры?» «Дзякуй Богу, сяк так ідуць, пан афіцэр». «Тады ўсё ў парадку». І ўрачыста праплыў міма, кіруючыся на раскрыжаванне вуліц. Наступная гісторыя з апавядання «Сабака на мосце». Рух на ажыўленых вуліцах Нью-Йорка спыняецца, калі на дарогу выбягае сабачка. Савецкага пісьменніка гэта здзіўляе, бо на хвіліну раней тут загінуў чалавек, але плынь аўтамабіляў працягвала рух. Шафёр тлумачыць Міхасю Лынькову і яго таварышам, што чалавек сам адказвае за свае ўчынкі, а вось сабака не, таму яго трэба ратаваць. У ЗША ўжо ў той час існавала таварыства абароны правоў жывёл, якое магло б спагнаць вялікі штраф за забойства хатняга гадаванца. Вось фрагмент расповеду амерыканскага кіроўцы, у якім ён ужывае выраз «не дай Божа». «Гаспадар яшчэ можа пры выпадку і дараваць вам заўчасную смерць яго улюбёнца, але вам ніколі не даруе таварыства. Такі штраф заплаціце, што ўнукам і праўнукам закажаце аб'язджаць любое сабачае цікацінае стварэнне на цэлую мілю. Не дай Божа вы скалечыце сабачку, тады да самай яго смерці будзеце плаціць таварыству на яго лячэнне і ўтрыманне ў спецыяльным сабачым прытулку». На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Праз тыдзень мы распачнем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў бадай што найбольш вядомым творы Міхася Лынькова – аповесці «Міколка паравоз». А сёння я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Християнство и литература. Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христу!

0: Радио РАЦ.
1: И руки на воде отчуют пульс планеты.